0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump ayashinikiza mataifa ya Kiislamu kusaini mkataba wa Abraham kama sehemu ya makubaliano yoyote na Iran. Mapigano mashariki mwa Kongo yaongeza hofu katikati ya mzozo wa kiafya nchini humo. Na Urusi yatishia kuishambulia vikali Kiev na kuwataka wageni kuondoka. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yoyote ya kumaliza mzozo na Iran yanapaswa kujumuisha nchi zaidi kwenye makubaliano ya Abraham yaliyosimamiwa na Marekani kwa ajili ya kuimarisha uhusiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Trump amesema mazungumzo yanaendelea vizuri na amezitaja Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Uturuki, Misri na Jordan kama nchi zinazopaswa kujiunga haraka na makubaliano hayo. Hata hivyo, Saudi Arabia imesisitiza kuwa itahitaji kwanza kuona njia ya wazi ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina kabla ya kuhalalisha uhusiano na Israel. Pakistan nayo imesema msimamo wake haujabadilika na bado haina mahusiano ya kidiplomasia na Israel. Pendekezo la Trump limeibua pia mjadala ndani ya chama chake cha Republican na linaweza kuongeza ugumu katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu Iran na usalama wa Mashariki ya Kati. Goma. Mapigano makali yanaripotiwa kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Mapigano hayo yameripotiwa katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Hayo yanajiri wakati ambapo nchi hiyo inakabiliwa na mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa Ebola ambao umeibua tahadhari ya kimataifa kutoka Shirika la Afya Duniani. Maafisa wa usalama wanasema makombora yalilenga uwanja wa ndege wa kimkakati wa Kisangani unaotumiwa na jeshi la Kongo, huku droni mbili zikidunguliwa bila kusababisha madhara. Waasi wa M23 wamekuwa wakishambulia mara kwa mara miundombinu ya kijeshi katika eneo hilo. Moscow. Urusi imetangaza kuwa itaongeza mashambulizi kwenye mji mkuu wa Ukraine, Kiev, ikisema italenga viwanda vya kijeshi, vituo vya kamandi na maeneo ya maamuzi ya serikali. Serikali ya Urusi pia imewataka raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka mjini humo haraka iwezekanavyo. Onyo hilo limetolewa baada ya mashambulizi makubwa ya drone na makombora mwishoni mwa wiki yaliyosababisha vifo vya watu 4 na kujeruhi 10 ya wengine. Miongoni mwa silaha zilizotumika ni kombora la kasi kubwa la Oreshnik ambalo Moscow inasema lina uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia. Urusi inadai mashambulizi hayo ni ya kulipiza kisasi baada ya Ukraine kushambulia shule katika eneo la Luhansk linalodhibitiwa na Urusi. Dakar. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemteua mchumi mwandamizi Ahmadou Al Aminou kuwa waziri mkuu mpya baada ya kumfukuza aliyekuwa mshirika na mshauri wake wa kisiasa Ousmane Sonko. Hatua hiyo imezidisha mvutano wa kisiasa nchini Senegal, ambayo tayari inakabiliwa na deni kubwa la umma linalofikia 132% ya pato la taifa. Tofauti kuu ya Faye na Sonko ni namna ya kushughulikia uchumi. Faye anataka kufanya mazungumzo na shirika la fedha la kimataifa IMF kuhusu mpango mpya wa msaada wa kifedha, huku Sonko akipendelea suluhisho la ndani lisilotegemea

0: Mia taasisi za kimataifa. Wakati huo huo, bunge la Senegal linatarajiwa kupiga kura kumrejeshea ubunge Sonko na kumchagua kuwa spika wa bunge. Upinzani umepinga hatua hiyo na kuieleza kama mapinduzi ya taasisi. Mvutano huu unaibua uwezekano wa viongozi hao wawili waliokuwa washirika wa karibu kuja kugombea urais siku zijazo. Na hatimaye Washington. Shirikisho la soka duniani FIFA limetangaza kambi za maandalizi za timu zitakazoshiriki michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 mwezi ujao. Mabingwa watetezi Argentina pamoja na England watapiga kambi katika mji wa Kansas nchini Marekani. Jumla ya timu 48 zitashiriki michuano hiyo, ambapo timu 39 zitaweka makazi ya muda nchini Marekani, 7 nchini Mexico na 2 Canada. Timu ya Iran itakambi katika mji wa Tijuana nchini Mexico. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum amesema uamuzi huo utaisaidia Iran kuepuka changamoto za visa za Marekani. Timu nyingine zitakazoweka kambi Mexico ni Colombia, Korea Kusini, Mexico, Afrika Kusini, Tunisia na Uruguay, huko Canada na Panama zikiweka kambi nchini Canada, na timu nyingine zote zikisalia nchini Marekani. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokuja kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Asubuhi njema popote ulipo, Jumanne hii ya tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2026. Miongoni mwa wale tuliokuandalia: vita kati ya Israel na Iran vinaonekana kubadili kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa siasa za Mashariki ya Kati. Mamilioni ya mahujaji kutoka sehemu mbalimbali duniani wakusanyika katika uwanja wa Arafa nchini Saudi Arabia kwa ibada, dua na kumomba Mwenyezi Mungu msamaha siku hii ya Arafa. Na amani yarejea kwenye eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa baada ya bunduki 2000 zinazomilikiwa na wahalifu kukamatwa. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba mzozo wa Marekani na Iran unazidi kutikisa ulimwenguni kote, hasa athari yake kwenye sekta ya nishati na zogo lake kisiasa. Macho na masikio ya wengi yameelekezwa huko kufuatia juhudi za kusaka makubaliano kumaliza vita hivyo. Lila na mtono na mapya yaliyojiri kuanzia jana hadi sasa kuhusiana na mzozo huo.
3: Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yoyote ya kumaliza mzozo na Iran yanapaswa kujumuisha nchi kadhaa zaidi kujiunga na makubaliano ya Abraham yaliyosimamiwa na Marekani kwa ajili ya kuimarisha uhusiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Trump amesema kupitia mtandao wa Truth Social kwamba mazungumzo yanaendelea vizuri na kwa utulivu. Hata hivyo, alisisitiza kuwa mafanikio ya makubaliano hayo yanapaswa kwenda sambamba na upanuzi wa ushiriki wa mataifa katika makubaliano hayo ya mwaka 2020. Amezitaja Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Uturuki, Misri na Jordan kama nchi zinazopaswa kujiunga haraka na makubaliano hayo. Hata hivyo, Saudi Arabia imesisitiza kuwa itahitaji kwanza kuona njia ya wazi ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina kabla ya kuhalalisha uhusiano na Israel. Pakistan nayo imesema msimamo wake haujabadilika na bado haina mahusiano ya kidiplomasia na Israel. Trump alizindua mkataba huo wa Abraham wakati wa muhula wake wa kwanza madarakani kwa lengo la kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia na kuleta uelewano kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Pendekezo la Trump hata hivyo limeibua mjadala ndani ya chama chake cha Republican na linaweza kuongeza ugumu katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu Iran na usalama wa Mashariki ya Kati. Mbali na hayo, taarifa kutoka mjini Cairo zimesema kulisikika milipuko mikubwa katika miji ya Bandara, Bas, Sirik na Jask, hii ikiwa ni kulingana na vyombo vya habari vya Iran jana Jumatatu. Hata hivyo, baadaye jeshi la Marekani lilisema limeshambulia vituo vya kurushia makombora na boti za Iran zilizokuwa zikijaribu kutega mabomu baharini karibu na mlango huo wa bahari wa Hormuz. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema jeshi la Marekani litaendelea kulinda vikosi vyake huku likijizuia kadri iwezekanavyo wakati wa usitishaji mapigano unaoendelea. Hata hivyo, mamlaka za Iran bado hazijathibitisha rasmi iwapo milipuko hiyo ilihusiana moja kwa moja na mashambulizi yaliyotajwa na Marekani. Katika hatua nyingine, rais wa Mexico Claudia Sheinbaum amesema hana tatizo kwa taifa lake kuipa hifadhi timu ya taifa ya Iran inayoshiriki michuano ya kombe la dunia baada ya kambi yake kuhamishiwa Mexico kutokea Marekani. Timu hiyo bado itacheza michezo ya hatua ya makundi nchini Marekani, lakini kambi yake itakuwa Tijuana, Mexico, kusini mwa mji wa San Diego, California. Sheinbaum amesema kwenye mkutano na waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba aliarifiwa na mwakilishi wa shirikisho la soka duniani FIFA kwamba Marekani ilikuwa inasita kuwaruhusu wachezaji wa timu ya soka ya Iran kufanya mambo mengine nchini mwake tofauti na michezo.
2: Vita kati ya Israel na Iran vinaonekana kubadili kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa siasa za Mashariki ya Kati, huku washirika wa jadi wa Ghuba wakianza kuonyesha tofauti za wazi kuhusu usalama, uchumi na mahusiano ya kikanda. Wakati Falme za Kiarabu UAE zikiongeza ushirikiano wake na Israel, Saudi Arabia inaimarisha uhusiano na Misri, Uturuki na Pakistan. Wachambuzi wanasema hali hiyo inaweza kuashiria kuibuka kwa mpangilio mpya wa nguvu katika Mashariki ya Kati. Hii hapa ripoti ya uchambuzi inayosomwa studioni na Bruce Amani.
4: Kwa miaka mingi, nchi za Ghuba zilionekana kuwa na msimamo unaofanana kuhusu masuala mengi ya kikanda. Lakini vita vya hivi karibuni kati ya Israel na Iran vinaonekana kufichua tofauti kubwa za kimkakati kati ya UAE na Saudi Arabia. Ripoti za hivi karibuni zimeeleza kuwa UAE na Israel zinaelekea kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kijeshi. Taarifa ambazo hazijathibitishwa rasmi zinaeleza kuwa nchi hizo mbili zinapanga kuanzisha mfuko wa pamoja wa ulinzi ili kununua silaha kwa pamoja. Aidha, Marekani imethibitisha kuwa Israel imewahi kuikopesha UAE mifumo ya ulinzi wa anga kwa ajili ya kujilinda dhidi ya mashambulizi yanayoweza kutokea Iran. Hatua hizo zimewafanya baadhi ya wachambuzi kuamini kuwa Abu Dhabi imechagua kujiweka karibu zaidi na Israel na Marekani katika mazingira ya sasa ya usalama wa kikanda. Kwa upande mwingine, Saudi Arabia inaonekana kufuata mkondo tofauti. Riyadh imekuwa ikiongeza ushirikiano wake na Misri, Uturuki na Pakistan, kundi ambalo baadhi ya wachambuzi wanaliita kama quartet ya mataifa ya Kiislamu yenye ushawishi mkubwa katika eneo hilo. Tofauti kuu kati ya makundi haya mawili ni namna yanavyoitazama Iran na matumizi ya nguvu za kijeshi katika kutatua migogoro. Kwa mujibu wa wachambuzi, UAE na Israel zinaona mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijeshi kama njia ya kuunda upya mazingira ya Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa akisema mara kwa mara kwamba Israel inabadilisha sura ya Mashariki ya Kati, huku UAE nayo ikionekana kutafuta ushawishi mpya wa kisiasa na kiuchumi unaojengwa kutoka Abu Dhabi. Lakini Saudi Arabia inaonekana kuwa na vipaumbele tofauti. Baada ya miaka ya migogoro na matumizi makubwa ya kijeshi, Riyadh sasa inaweka mkazo mkubwa katika utulivu wa kikanda ili kufanikisha malengo yake ya kiuchumi, hususan mpango wa dira ya 2030 unaolenga kubadilisha uchumi wa taifa hilo. Kwa mtazamo wa Saudi Arabia, vita vya moja kwa moja na Iran vinaweza kuhatarisha maendeleo hayo ya kiuchumi. Ndio maana viongozi wake wanaonekana kusisitiza mazungumzo, ushirikiano wa kikanda na kupunguza migogoro badala ya kuipanua. Mtazamo huo ulijitokeza wazi katika makala ya hivi karibuni ya mwanamfalme Turk Al-Faisal, aliyewahi kuongoza idara ya ujasusi ya Saudi Arabia, aliyesema kuwa iwapo juhudi za kuingiza Saudi Arabia katika vita dhidi ya Iran zingefanikiwa, eneo lote lingekumbwa na uharibifu mkubwa bila manufaa yoyote kwa Riyadh. Kwa mujibu wa wataalamu wa siasa za kimataifa, nchi za Ghuba kwa sasa zinaendesha sera zinazotegemea maslahi ya wakati husika badala ya miungano migumu kama ilivyokuwa wakati wa vita baridi. Hii ina maana kuwa UAE inaweza kushirikiana na Israel katika usalama, lakini wakati huo huo ikaendelea kufanya biashara na washirika wengine wenye mitazamo tofauti. Vile vile, Saudi Arabia na UAE bado zina maeneo mengi ya ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa licha ya tofauti zao kuhusu Iran na Israel.
2: Asante sana Bruce Amani kwa ripoti hiyo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo mamlaka ya afya na washirika wakizidisha juhudi za kukabiliana na virusi vya Ebola katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, migogoro inayoendelea inazidi kudhoofisha juhudi zinazofanyika na kwa kikwazo kikubwa kwa mwitikio wa mapambano dhidi ya Ebola. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance anaangazia hili.
5: Mwishoni mwa wiki iliyopita, mashambulizi makali ya mabomu yalifanyika katika vijiji kadhaa vya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani huko Rumangabo na karibu ya kambi ya walinzi ya hifadhi ya taifa ya Virunga huko Kivu Kaskazini, na pia katika vijiji vya Ilundu na Changungu huko Kivu Kusini. Wakati huo huo, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisangani ulisalia katika tishio la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, jeshi la Kongo na waasi wa AFC M23 wakilaumiana kwa kuchochea hali hiyo. Huko Ituri, mashambulizi yanayofanywa mara kwa mara na waasi wa Uganda wa ADF na makundi mengine yenye silaha yamewalazimu wakazi wengi kukimbia vijiji vyao na hivyo kushindwa kuzingatia tahadhari za kujikinga dhidi ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Madaktari wanafanya kazi katika mazingira magumu katika majimbo ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini. Katika baadhi ya maeneo hayo pia, mara kwa mara wakazi wanakimbia ghasia wakihamia vijiji vingine au miji mikubwa, na hivyo kuongeza hatari ya kuenea virusi vya Ebola kwa sababu ya pilika za watu zisizoweza kudhibitiwa. David Chikuru ni mkazi wa Bukavu, akiwa pia mwenyeji wa kijiji cha Bugore wilayani Kabare, anasikitika kwamba hali hii inatatiza ufuatiliaji wa watu walioambukizwa, ikikwamisha pia mapambano dhidi ya Ebola.
6: Daktari hataenda fasi ambako kunakuwa mapambano, atakuwa ametia maisha ndani ya hatari. Serikali pamoja na wale wanapambana wakomeshe mapambano.
5: Madaktari na wafanyakazi wa mashirika ya misaada wanafanya kazi kukabiliana na kuenea kwa virusi vya Ebola, ila wanadai kwamba wanatatizika kuzifikia jamii zinazohama kutokana na mapigano na mashambulizi ya mara kwa mara. Mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko Kivu Kusini, Daktari Joyeux Bwami, anasema changamoto nyingine ni ukosefu wa vifaa muhimu na taarifa potovu zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Ebola.
7: Tunapenda tuambie taifa kwamba hizi ni magonjwa ambazo zinakuwaka.
5: Wiki iliyopita, mtu wa kwanza aliripotiwa kupata Ebola katika jimbo la Kivu Kusini wilayani Kabare. Kwa sasa madaktari wamebaini kwamba kwenye jimbo la Kivu Kusini watu 7 wanashukiwa kuwa na ugonjwa huo, lakini uchunguzi wa maabara haujakamilika. Wakazi wa Bukavu wanahisi kwamba Ebola ni vita ya kiafya inayoongezeka juu ya vita ya kiusalama, na hapa wanaeleza hofu yao.
8: Kwa na vita Mkongo na ingine ile inakuja. Ile nao ni vita. Magonjwa ni vita na njala ni vita.
9: Vita ya masasi na vita ya ugonjwa yote vinatushambulia.
5: Pamoja na kuonya wakazi wa Kivu Kusini kuwa waangalifu na kuheshimu kanuni za afya, mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko Daktari Basimane Bisimwa Parvin anawataka wakazi kutokuwa na hofu, kwa sababu endapo kutashukiwa kesi yoyote ya Ebola, mipango maalum imechukuliwa kupokea na kuwatenga washukiwa.
10: Tunaanza jitayarisha kuangalia kisi ya kuambia watu wote kujikinga, inafaa kunawa mikono na sabuni.
5: Wakati huo huo, miundombinu mibaya ya afya na barabara huko mashariki mwa Kongo inasababisha hali ngumu ya kupatikana mwitikio wa kupambana na Ebola. Katika baadhi ya maeneo ya vijijini, vituo vya afya havina maji safi, umeme na vifaa vya kutosha vya kuwatenga watu wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
2: Asante sana Mitima de la Chance kwa ripoti hiyo. Leo ni siku ya Arafa, siku inochukuliwa kuwa kilele cha ibada Hija, ambapo mamilioni ya mahujaji kutoka sehemu mbalimbali duniani wamekusanyika katika uwanja wa Arafa nchini Saudi Arabia kwa ibada, dua na kumomba Mwenyezi Mungu msamaha. Ili kufahamu zaidi hali ilivyo na namna mahujaji wanavyotekeleza ibada hiyo muhimu, nimezungumza na kiongozi wa kundi la mahujaji wa Tanzania aliyepo Arafa hivi sasa, Mayasa Sadala, na kwanza ameanza kwa kutoa mtazamo wake kuhusu tukio hilo na hali ya mahujaji toka Tanzania.
11: Alhamdulillah rabbil alamin. Hali ya mahujaji kwa kweli iko vizuri. Mahujaji ni wengi sana na wako wamejiandaa vizuri siku ya leo, siku hii ya Arafa, katika kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba msamaha, kama Allah alivyotuahidi kwamba leo ni siku ambayo huwasamehe waja wake na kurudi kuwa kama watoto wadogo. Tunamshukuru Mungu, mahujaji ni wengi sana na wapo vizuri katika siku hii leo ya Arafa.
2: Sasa mahujaji wa Tanzania wamejiandaaje kwa ajili ya kusimama Arafa leo, na labda ni mafunzo gani muhimu mliowapa ili kutekeleza ibada hii kwa utulivu na pia katika hali usalama?
11: Alhamdulillah, mahujaji wa Tanzania wamejiandaa vizuri sana tangu kutoka Tanzania mpaka kufika hapa, na katika mafunzo makubwa ambayo tuliwapa mahujaji ni swala zima la subira. Ibada hii inahitaji subira. Kwa hiyo maisha ya kuanzia Mina kuja hapa Arafa kwenda kulala wala Muzdalifa. Subira inahitajika sana. Alhamdulillah mahujaji ni watulivu na wapo wanaendelea hapa na ibada zao.
2: Bila shaka idadi kubwa ya mahujaji imeweza kujitokeza, na pia ukizingatia hali ya joto kali mwaka huu, labda mamlaka za Saudi Arabia zimeweka maandalizi gani na imewasaidia vipi mahujaji?
11: Joto ni kali sana. Mamlaka ya Saudi Arabia imejiandaa kuweka maji ya kutosha, virusha maji njiani na sehemu mbalimbali ya kutosha. Wamejiandaa kwa ufupi, na tunashauriwa na madaktari kunywa maji mengi sana. Tahadhari inatolewa kila wakati mahujaji kuweza kutulia hapa Arafa katika mahema yao ambayo wamewekewa, na wanaendelea vizuri na ibada. Kime hali ya hewa kwa kweli ni joto ni kali sana, na mahujaji wanahimizwa kunywa maji kwa wingi na kuweza kutulia sehemu moja kwa ajili ya kuendelea kuomba dua zao.
2: Bila shaka kuna wale ambao wametamani sana kufika hapo lakini hawakuweza kupata fursa ya kuhiji. Labda ni nini umuhimu wa siku ya Arafa kwa Muislamu, na pia ni ujumbe gani ambao wewe binafsi ungependa kuwapa Watanzania na wanaofuatilia ibada hii kutoka nyumbani?
11: Naam, kwa wale ambao hawakupata fursa ya kufika hapa, kwanza iwe kwa bahati mbaya, lakini naamini kabisa kuna watu ambao walikuwa wametia nia, isipokuwa tu mamlaka ya Saudi Arabia ilikuwa imeweka mwaka huu deadline za mapema sana kuweza kumaliza taratibu zote za maandalizi ya haji. Kwa hiyo nachoweza kuambia kwamba siku hii ya Arafa ni siku tukufu sana, ni siku ambayo Allah huwasamehe waja wake na wakasamehewa madhambi yao na kurudi kama watoto wadogo. Lakini pia kwa wale ambao hawajaweza kufika na wametia nia kuweza kufika na kufika katika mji huu mtukufu kuipata siku ya Arafa, basi wafanye maandalizi ya mapema, kwa sababu maandalizi ya hija ni mapema. Inapoisha hija hii, basi huja hija nyingine kwa maandalizi.
2: Ni Mayasa Sadala, kiongozi wa kundi la mahujaji wa Tanzania aliyepo Arafa. Amani imerejea kwenye eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa baada ya bunduki 2000 zinazomilikiwa na wahalifu kukamatwa. Wakati huo huo, mashindano ya kwanza ya amani ya michezo yamefanyika na kuzileta pamoja jamii za Pokot na Marakwet ambazo zimekuwa zikihasimiana. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
12: Operesheni ya maliza uhalifu imefanikiwa kunasa silaha na zaidi ya bunduki 2000 kufikia sasa. Duru za Wizara ya Usalama wa Taifa na idara ya polisi zinaashiria kuwa operesheni hiyo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kipchumba Murkomen ni waziri wa usalama wa taifa na anabainisha kuwa kinachochochea uhalifu ni ukosefu wa ajira na pato la kuaminika.
13: Kuna uhusiano wa karibu sana kwa mambo ya usalama na uharibifu wa mambo ya tabia nchi, kwa sababu unajua kwamba watu wanapigania rasilimali na ikiwa grazing land na resources ikuwe kidogo kwa sababu ya kuharibu environment, unaona watu wanapigana. Nia ingine ni kuhakikisha kwamba kupitia hii program tunaleta amani.
12: Operesheni hiyo ilizinduliwa mwaka 2023, inasimamiwa na jeshi la nchi kavu la Kenya KDF na idara ya polisi ya NPS na kuungwa mkono na polisi wa akiba. Uwizi wa mifugo na uhalifu umezitatiza kaunti za Baringo, Turukana, Samburu, West Pokot, Laikipia na Elgeyo Marakwet. Wakazi wa eneo hilo wanasemaje kuhusu operesheni ya maliza uhalifu? Regina Chepkoikirop ni mkazi wa Chesongoch na anakiri kuwa wanaweza kushusha pumzi kwa sasa.
14: Sasa penye Murkomen alishika, alikuja akafanya maneno mzuri, akatoa wakora, wakatoa bunduki, watu wenye walikuwa na bunduki wakapeana kwa serikali. Huko tena site ya Pokot walitoa pia bunduki na wakatunganisha, wakapungua soko. Kuna soko inaitwa Kolao chini, hiyo pia ikafunguliwa. Hata hapa kwetu sasa kuna hapa Chesongo, kuna soko Pokot wanakucha huku, na sisi pia tunaenda huko chini. Usalama huku tunashukuru iko mzuri sasa.
12: Kutokana na hali hiyo, jamii ambazo zimekuwa zikitatizwa na wizi wa mifugo sasa zimeweza kuja pamoja na kushiriki kwenye mashindano ya kwanza ya michezo ya amani. Mashindano haya yalifanyika wadi ya Kipiego katika kaunti ya Elgeyo Marakwet na kuzileta pamoja jamii za Pokot na Marakwet ambazo zimekuwa zikiasimiana. Uwanjani Tebes katika wodi ya Kapiego, kaunti ya Elgeyo Marakwet, mradi wa Cherish wa kuhifadhi mazingira na kuunda nafasi za ajira kwa wakazi wa bonde la Kerio ulizinduliwa, shabaha yake ikiwa ni kuhifadhi misitu ya Chiranganyi ambayo ni sehemu ya mfumo wa vyanzo vya maji ya mito zaidi ya 20. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki aliyezindua mradi huo alibainisha kuwa ulinzi wa mazingira ni wajibu wa kila Mkenya kama ilivyo haki ya kuishi sehemu nadhifu.
15: Ukisoma katiba yetu inasema kila mwananchi wa Kenya ako na haki ya kupata mazingira bora na ambayo yatampatia afya.
12: Mradi huo miaka 10 unafikiana na lengo la mpango wa serikali kuu wa kupanda miti bilioni 15. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.
2: Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Thelma Mwazaya, ndiyo inotufikisha katika makala tuliokuandalia.
1: DW, afya yako.
16: Hujambo msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu ungane nami katika makala ya afya yako. Mimi ni Najat Omar. Makala ya afya yako leo inazungumzia matumizi ya njia za kienyeji za uzazi wa mpango visiwani Zanzibar. Lakini bado wa baba wanaturudisha nyuma kwa sababu wengine wanawekea vikwazo. Kwa mfano, labda unapojiunga na uzazi wa mpango, mimi si mke wangu. Sensa ya mwaka 2022 inaonyesha kuwa Zanzibar ina jumla ya wanawake 974,281. Hata hivyo, kiwango cha matumizi ya uzazi wa mpango wa kisasa ni 9.1% pekee kwa mujibu wa utafiti wa mwaka 2023. Dhana ya uzazi wa mpango katika jamii bado inazungukwa na mitazamo tofauti. Wapo wanaohusisha matumizi ya njia za kisasa na mabadiliko ya kimwili, ukosekana kwa hedhi au hata kushindwa kupata watoto kabisa. Kutokana na imani hizi, baadhi ya jamii huendelea kutumia njia za kienyeji kama kufuata kalenda, njia za kisunna na hata kunywa dawa za asili kwa siku 4 baada ya kumaliza hedhi. Hamis Hamisi ni baba wa watoto watatu, wa kwanza na umri wa miaka 8, wa pili miaka 4 na watatu ana miezi 8. Anasema bado hayuko tayari kutumia njia za uzazi wa mpango wa kisasa, badala yake hutegemea kalenda na dawa za kisunna.
17: Sisi kama wana ndoa tumetumia njia ya sunna, kwa njia ya ile ratiba ya mwanamke, jinsi kutokana na hedhi yake, jinsi anapopata, mzunguko wake unapatikana vipi. Kwa hiyo unaweza kumkisia na hiyo hatari ambayo unaifikiria kutokea kutokana na mke mwenyewe alivyo biolojikali yake. Mimi sioni ugumu, lakini mke mwenyewe nilikuwa naye yuko hivyo na anaweza kupangilia uzazi wake. Sioni umuhimu kwa sasa, lakini inapohitajika nitatumia.
16: Aziza Hija ni mke wa Hamisi, anasema tangu alipopata mtoto wao wa kwanza wamekuwa kitumia njia ya kalenda. Pia hupanga kupata mtoto mwingine pale mtoto anapofikisha miaka 2 ya kunyonya.
18: Kutokana na hali hizi, bora mimi mazali hii inanifaa zaidi, bora nitumie na iko salama kwangu.
16: Serikali ya Zanzibar kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo na taasisi binafsi ilifanya utafiti mwaka 2025 kupitia mradi wa Start Small. Utafiti huo umeonyesha kuwa wanawake wachache wanatumia uzazi wa mpango wa kisasa hujikita zaidi katika njia za muda mfupi. Sindano ndio zinaongoza kwa matumizi ikilinganishwa na njia nyingine. Ini Miraji ni baba wa mtoto wa miezi 3, anasema hajapata elimu ya kutosha kuhusu uzazi wa mpango, lakini ingependa kuipata ili kumwezesha kutoa malezi bora kwa mtoto wake.
19: Elimu kidogo tumepata, ile hatuna ile elimu kubwa sana tulipata. Uzazi wa mpango tunataka tutumie kwa sababu atakapopata ujauzito mtoto bado mdogo, baadhi ya mtoto atakosa vitu. Hiyo tunahitaji hiyo elimu sana ya uzazi wa mpango. Njia za hospitali ndio nzuri sababu zina umakini wa hali ya juu.
16: Lengo la tatu la maendeleo endelevu linahusu afya njema na ustawi kwa wote. Miongoni mwa malengo yake ni kupunguza vifo vya watoto wachanga na wajawazito, lishe bora pamoja na huduma bora ya afya kwa mama na mtoto. Zawadi Muhammad Hamis ni mtoa huduma wa jamii na muuguzi mkunga kutoka kituo cha afya Mwera. Anasema licha ya juhudi za kutoa elimu kwa jamii, bado baadhi wanaume huweka vikwazo kwa wake zao, hata kufikia hatua ya kutishia talaka.
20: Mambo ya uzazi wa mpango si wote ambao wameupokea kwa uzuri, lakini baadhi yao wameupokea vizuri, na hasa kina mama. Lakini bado wa baba wanaturudisha nyuma kwa sababu wengine wanawekea vikwazo. Kwa mfano, labda unapojiunga na uzazi wa mpango, mimi si mke wangu. Kwa kweli kuna wababa ambao wao wanaelewa njia za sunna na wanazitumia, wengine wanafanikiwa, wengine wanafeli. Mtu unamkuta mtoto wake mwaka mmoja, ukimuuliza ulijiunga na uzazi wa mpango, anasema tunatumia njia za sunna, lakini zinawafelisha kwa kweli. Kwa upande wa afya ya mama, tunapendelea sana kuambia waje kituo cha afya, waje kushauriwa njia gani sahihi ya kutumia ili wapate kuwanyonyesha watoto wao, watimize miaka 2 na wao wapumzike mwaka mmoja baada ya bibi ujauzito.
16: Makala ya afya yako haina la ziada kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote, mimi ni Najat Omar. Asante kwa kuendelea kuisikiliza DW Kiswahili.

0: Kufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu, ikiwa ni saa 6 kwa saa za hapa Ujerumani, sawa na saa 7 huko Afrika Mashariki. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote kuwa nasi hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Kiongozi mkuu wa Iran atangaza msimamo mkali dhidi ya uwepo wa jeshi la Marekani kanda ya Mashariki ya Kati. Mamilioni ya Waislamu wakusanyika katika uwanja wa Arafa katika kilele cha ibada ya Hajj. Urusi yafuta madeni ya hadi dola 1,139,000 kwa wanajeshi wapya nchini humo. Habari kamili. Mlima Arafa. Idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu wamekusanyika leo katika uwanja wa Arafa, hatua inayotajwa kuwa kilele cha ibada ya Hajj na moja ya siku tukufu zaidi katika kalenda ya Kiislamu. Kuanzia alfajiri, maelfu ya mahujaji waliovalia mavazi meupe ya ihram walifika katika eneo hilo lililoko karibu na mji wa Maka. Katika mlima Arafa wenye urefu wa takriban mita 70, mahujaji walitekeleza ibada ya wukuf Arafa, sehemu muhimu ambayo inaaminika kuwa Mtume Muhammad alitoa hutuba yake ya mwisho. Mwaka huu zaidi ya watu milioni 1.5 wanaripotiwa kushiriki ibada ya Hajj licha mazingira ya wasiwasi yaliyosababishwa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Teheran. Kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema mataifa ya eneo la Mashariki ya Kati hayatatumika tena kama ngao za kulinda vituo vya kijeshi vya Marekani. Katika ujumbe wa sikukuu ya Idul Adha uliopeperushwa na televisheni ya taifa, Khamenei alisema ushawishi wa Marekani katika eneo hilo unaendelea kupungua siku baada ya siku. Kauli hiyo inakuja wakati Iran na Marekani zikiendelea na mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kuvimaliza vita vilivyoanza Februari 28, huku usitishaji mapigano dhaifu ukiendelea tangu Aprili 8. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limesema limedungua droni ya Marekani na kufyatua risasi dhidi ya ndege nyingine zilizojaribu kuingia katika anga Iran, likionya kwamba litajibu vikali ukiukaji wowote wa usitishaji mapigano. Beirut. Watu 12 wameuawa katika kijiji kimoja mashariki mwa Lebanon kufuatia shambulio la anga la Israel, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari

0: Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn, Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametia saini amri inayoondolea wanajeshi wapya madeni ya hadi dola za Marekani 139,000, hatua inayoonekana kuendeleza juhudi za Moscow kutoa motisha za kifedha ili kuwavutia watu zaidi kujiunga na vita nchini Ukraine. Kwa mujibu wa amri hiyo iliyochapishwa na Kremlin, Warusi waliotia saini mikataba ya kijeshi kuanzia Mei mosi mwaka huu pamoja na wake zao watasamehewa madeni yao yote ya kiwango kilichowekwa. Hatua hii ni mfululizo wa sera za msaada wa kifedha zinazolenga wanajeshi wa Urusi wanaoshiriki katika vita nchini Ukraine. Na hatimaye Dakar. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemteua mchumi mwandamizi na aliyekuwa afisa wa benki kuu Ahmadou Al-Aminu Lo kuwa waziri mkuu mpya baada ya kumtimua aliyekuwa mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko, hatua ambayo imezidisha mgogoro wa kisiasa nchini humo. Senegal inakabiliwa na deni kubwa la umma linalofikia 132% ya pato la taifa. Rais Faye anaunga mkono mazungumzo ya mpango mpya wa msaada wa kifedha na shirika la fedha la kimataifa IMF, huku Sonko akipendelea suluhisho za ndani zisizotegemea taasisi za kimataifa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Na maelfu ya Waislamu wanaofanya ibada ya haji huko Maka wasimama katika mlima Arafa, ikiwa ni hatua ya kilele ya ibada hiyo kabla siku kuu ya Idul Adha hapo kesho. Na wasiwasi waibuka upya katika mzozo mashariki ya kati kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya mji wa bandari wa Bandar Abbas kusini mwa Iran. Barani Afrika, nchini Senegal, Rais Diomaye Faye amteua mwanauchumi Ahmadou Al-Aminu Muhammadou Lo waziri mkuu mpya nchi hiyo ikiwa katika mgogoro mkubwa wa kisiasa. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi. Hii ni dunia yetu leo mchana. Taarifa habari ilisoma kwako na Babu Abdallah. Asante sana na msikilizaji na unayetufuatilia, twende moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu tunaoanzia huko Maka, Saudi Arabia, ambako mahujaji leo wamefanya ibada takatifu za Hija katika mlima Arafa, ambako maelfu wamekusanyika kwa ajili ya kutimiza hatua muhimu ya Hija. Licha ya vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, Saudi Arabia imesema mahujaji wengi zaidi kutoka nchi za nje wamewasili nchini humo mwaka huu kuliko idadi ya mahujaji waliokwenda kuhiji mwaka jana wa 2025. Zainab Aziz ametuandalia ripoti hii.
3: Idadi kubwa ya mahujaji wamefanya maombi kwenye mlima Arafat leo hii Jumanne katika kilele cha ibada ya Hija. Kuanzia alfajiri na kadri siku inavyosonga mbele, mahujaji walimiminika na wanaendelea kumiminika kwenye mlima Arafa, ambako wataitumia siku hii nzima katika ibada, kusoma Qur'an, kumtukuza Mwenyezi Mungu, kuomba dua na kuomba msamaha katika mazingira ya unyenyekevu na tafakari katika eneo hilo takatifu hadi jua litakapotua. Saudi Arabia imesema idadi ya mahujaji mwaka huu ni kubwa kuliko mwaka jana, licha ya vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Saleh bin Saad al-Murabba, kamanda wa vikosi vinavyosimamia uangalizi wa pasipoti za mahujaji, amesema waumini wamekuwa wakimiminika nchini humo kwa ajili ya Hija, hata ingawa makubaliano ya vita vya Iran ni hafifu na kutokuwepo na uhakika wa kumalizika mvutano wa kikanda. Maalfu ya mahujaji waliovalia majoho meupe wanasoma aya za Qur'an kwenye kilima chenye miamba chenye urefu wa mita 70

0: kilicho karibu na mji mtakatifu wa Makka, ambako inaaminika Mtume Muhammad alitoa mahubiri yake ya mwisho zaidi ya miaka 1400 iliyopita. Bibi Marwa Al-Hajj ni miongoni mwa mahujaji.
1: Bahiji الاول مره ومشاعري جميله متشوق.
2: Mimi hii ndio mara yangu ya kwanza kufanya hija na ninahisi furaha kubwa moyoni mwangu. Nimejiandaa kuyatembelea maeneo yote matakatifu hapa.
1: Umashi ربنا يعيننا.
0: Ni lazima kwa kila Muislamu mwenye uwezo kufanya hija angalau mara moja maishani mwake. Zaidi ya watu milioni 1.5 wanashiriki ibada ya hija mwaka huu licha ya vita katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Zaidi ya Wairan 1030 wamefanikiwa kufanya safari na kwenda Makka, hii ikiwa ni karibu thuluthi moja ya Wairani 1086 waliotarajiwa kwenda kuhiji hapo awali. Baada ya kukamilika ibada kwenye mlima Arafat, mahujaji watalala Muzdalifa, ambako watakusanya vijiwe au kokoto kwa ajili ya kufanya ibada ya mfano ya kumpiga mawe shetani huko Mina kesho Jumatano. Ibada ya hija ni mojawapo ya nguzo tano za Uislamu. Ibada hiyo hukusanya pamoja idadi kubwa ya Waislamu wa rangi mbalimbali, makabila mbalimbali, lugha na kutoka matabaka mbalimbali ya kiuchumi, na kuunda hisia ya umoja miongoni mwa umma.
3: Sante sana Zainab Aziz. Kama ulivyosikia msikilizaji, ni siku mojawapo muhimu kabisa kwa waumini wa dini ya Kiislamu, ikiwa pia leo wengi wamefunga kwa ajili ya kuendeleza ibada hiyo, na kesho ikiwa ni Idul Adha. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya mji wa bandari wa Bandar Abbas kusini mwa Iran yameibua wasiwasi mpya kuhusu hatma ya mpango wa usitishaji vita, huko kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei akisema mataifa ya eneo la Mashariki ya Kati hayatokuwa tena ngao za kulinda vituo vya kijeshi vya Marekani. Licha ya mvutano huo, viongozi wa Marekani na Iran wameendelea kuonyesha matumaini ya kufikiwa makubaliano ya kumaliza vita vilivyodumu kwa miezi kadhaa. Tatu Karima na taarifa zaidi.
4: Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yalifanywa kwa ajili ya kujilinda dhidi ya vitisho vinavyotokana na vikosi vya Iran. Kwa mujibu wa msemaji wa kamandi hiyo Tim Hawkins, mashambulizi yalilenga maeneo ya kurushia makombora pamoja na boti zilizokuwa zikijaribu kuweka mabomu ya baharini. Mashambulizi haya yamefanyika wakati wajumbe wa ngazi ya juu wa Iran walipowasili mjini Doha nchini Qatar kwa mazungumzo mapya yanayolenga kufikia makubaliano ya amani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema mazungumzo yanaendelea na kwamba makubaliano bado yanawezekana, ingawa yanaendelea majadiliano ya kina kuhusu lugha na masharti ya rasimu ya awali ya makubaliano. Rais Donald Trump pia amesema anaona maendeleo mazuri katika mazungumzo hayo. Hata hivyo, amesisitiza kuwa Iran haitaruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia na ametaka akiba ya urani uliorutubishwa ya Iran iharibiwe au ikabidhiwe Marekani. Trump pia ametaka mataifa kadhaa Mashariki ya Kati kujiunga na makubaliano ya Abraham ya kuhalalisha uhusiano na Israel kama sehemu ya mpango mpana wa amani. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake haitasalimu amri mbele ya shinikizo la nje wala matakwa makubwa kupitia kiasi. Amesema Iran itaendelea na diplomasia na mazungumzo, lakini kwa msingi wa kulinda haki na maslahi ya wananchi wake. Msimamo huo umekaririwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghai, ambaye amesema licha mafanikio yaliyopatikana katika sehemu kubwa ya mazungumzo, bado hakuna uhakika wa kufikiwa makubaliano ya haraka kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya msimamo wa Marekani.
5: Tunakabiliwa na misimamo tofauti na mara nyingi inayokinzana kutoka Marekani ndani ya muda wa saa chache tu, jambo ambalo linafanya mazungumzo kuwa magumu. Hata hivyo, tutachukua hatua kwa udhabiti katika diplomasia kama tulivyofanya vitani. Kwa macho wazi na kwa kuzingatia uzoefu wa awali, tutajitahidi kulinda maslahi ya taifa la Iran.
4: Kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, amesema mataifa ya eneo la Mashariki ya Kati hayatakuwa tena ngao za kulinda vituo vya kijeshi vya Marekani. Katika ujumbe wa maandishi uliorushwa na televisheni ya taifa kwa maadhimisho ya siku kuu ya Idul Adha, Khamenei amesema Marekani haina tena maeneo salama ya kuendeleza kile alichokiita uchokozi wa kijeshi katika eneo hilo, na kwamba ushawishi wake unaendelea kupungua siku baada ya siku. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limesema lina haki halali na ya moja kwa moja ya kujibu kiukaji wowote wa usitishaji mapigano unaofanywa na Marekani. Jeshi hilo pia limedai kuwa limedungua drone ya Marekani aina ya MQ-9 na kufyatua risasi dhidi ya ndege ya kivita iliyoingia katika anga ya Iran. Katika mzozo mwingine unaohusiana na huo, Israel imezidisha mashambulizi yake nchini Lebanon dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Mashambulizi ya anga katika bonde la Bekaa yameripotiwa kuua watu 12 huku Israel ikiongeza wanajeshi katika eneo hilo. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema ameagiza kuongezwa kwa mashambulizi dhidi ya Hezbollah wakati kundi hilo likiendelea kushambulia maeneo ya kaskazini mwa Israel kwa droni na makombora. Mapigano hayo yanaendelea siku chache tu kabla mazungumzo ya moja kwa moja kati ya wajumbe wa kijeshi wa Lebanon na Israel mjini Washington, huku matumaini ya amani yakikabiliwa na changamoto mpya katika eneo lote la Mashariki ya Kati.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Ni dunia yetu leo mchana kutoka hapa DW Kiswahili. Msikilizaji na unayetufuatilia popote pale, karibu sana. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, tunakwenda barani Afrika, huko nchini Senegal ambako Rais Diomaye Faye amemteua mwanauchumi mwandamizi Ahmadou Al-Aminu Mohamedou Lo waziri mkuu mpya baada ya kumtimua Ousmane Sonko kwenye nafasi hiyo, mtu aliyekuwa mshirika na rafiki yake wa karibu. Rais Faye amemnadi Aminu kuwa mtu mwenye utaalamu utakaoweza kuielekeza nchi hiyo kujikwamua kwenye madeni. Ripoti kamili na Sylvia Mwehozi.
7: Kwa mujibu wa katibu mkuu wa rais Bassirou Diomaye Faye, kiongozi huyo wa Senegal ametumia mamlaka yake ya kikatiba kumteua waziri mkuu mpya Ahmadou Al-Aminu Mohamed Lo wakati nchi hiyo ikiwa imetumbukia katika mgogoro mkubwa wa kisiasa. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya rais Faye kumtimua mshirika wake wa karibu na mwanasiasa maarufu Ousmane Sonko kutoka wadhifa huo na kuivunja serikali baada ya miezi kadhaa ya mivutano kuhusu namna ya kushughulikia madeni yaliyoachwa na serikali iliyopita chini ya Macky Sall. Waziri mkuu mpya ambaye aliwahi kufanya kazi katika Benki Kuu ya Nchi za Afrika Magharibi tawi la Senegal, Ahmadou Al-Aminu Lo, ametajwa na Rais Faye kuwa mtu anayefahamu kwa kina masuala ya uchumi na fedha. Mara baada ya uteuzi wake aliwapa matumaini wa Senegal kwa kusema:
8: Je voudrais par ailleurs rassurer le secteur privé local.
9: Pia nataka kuzihakikishia sekta binafsi za ndani, washirika wetu wa kiufundi na kifedha pamoja na wawekezaji wa kigeni, Senegal ni salama na ni nchi ya kuaminika na inadhamiria kubakia hivyo. Jukumu hili la kuongoza na kuratibu hatua za serikali ambalo nimelikubali kwa unyenyekevu linatokana na lengo langu lenye msingi wa kujitolea kwa dhati kwa kuzingatia tu maslahi ya nchi ambayo siku zote ndio aliyoongoza maamuzi ya rais wa jamhuri katika kuisimamia nchi.
8: The president de la République dans la marche de l'État.
7: Nchi hiyo ya Afrika Magharibi iko katika hali ngumu kutokana na mzigo mkubwa wa madeni uliokadiriwa kufika 132% ya pato la taifa. Wakati Rais Faye na Sonko walipoingia madarakani mwaka 2024, waliituhumu serikali ya mtangulizi wao Macky Sall kwa kutoweka wazi kiwango halisi cha deni la taifa na kuficha sehemu ya madeni hayo. Hali hiyo ilisababisha kusitishwa kwa mpango wa msaada wa dola bilioni 1.8 kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF uliokuwa umeafikiwa mwaka 2023. Wakati Rais Faye akimteua waziri mkuu huyo mpya, bunge la Senegal linatarajiwa leo Jumanne kuamua iwapo litamchagua Sonko kuwa spika wa bunge, hatua ambayo tayari imezua hasira za upinzani unaoieleza kuwa ni mapinduzi ya kisiasa. Upinzani unasema ili Sonko arejee kuwa mbunge alipaswa kwanza kujiuzulu wadhifa wake wa waziri mkuu badala ya kutimuliwa. Kwa msingi huo, unaamini Rais Faye anapaswa kuwasilisha swala hilo katika baraza la katiba ili kuepusha kile unachokiita matumizi ya wingi wa chama tawala bungeni kulazimisha maamuzi. Ikumbukwe kwamba kuwepo kwa Bassirou Diomaye Faye katika kiti cha urais kumetokana kwa kiasi kikubwa na ushawishi wa Ousmane Sonko ambaye kwa muda mrefu alikuwa mshauri wake wa kisiasa na kiongozi aliyemlea kisiasa. Hata hivyo, mivutano kati ya viongozi hao katika miezi ya hivi karibuni imechochewa zaidi na swala la deni la taifa. Wakati Faye akitaka kufanya mazungumzo na shirika la fedha la kimataifa IMF kuhusu mpango mpya wa msaada wa kifedha, Sonko amekuwa akipendelea kulishughulikia swala hilo kwa mtazamo wa ndani unaosisitiza mamlaka ya taifa kujitegemea na uhuru wa Senegal katika kufanya maamuzi yake ya kiuchumi.
3: Na msikilizaji, inaonesha malalamiko ya upinzani huko nchini Senegal hayakufua dafu. Bunge linaarifiwa kwamba limeshamchagua Osman Sonko kuwa spika wake mpya. Kwa hiyo ndio hali ya kisiasa inayoendelea huko nchini Senegal. Tuelekee huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upatikanaji wa mtandao wa internet katika maeneo ya vijijini bado ni changamoto kubwa. Hali hiyo inatatiza upatikanaji wa taarifa sahihi ambazo ni muhimu nyakati kama hizi za mripuko wa ugonjwa hatari wa Ebola. Redio za kijamii zinasaidia kuziba pengo hilo, huko pia zikiwa sauti za faraja katika eneo hilo linalokumbwa na mizozo na majanga. Lakini redio hizo pia zinakabiliwa na matatizo. Zaidi ni katika ripoti ifuatayo, msomaji ni Hawa Bihoga.
10: Nje ya miji mikubwa kama Goma na Rushuru, huduma ya interneti ni karibu na sifuri. Wakazi wa vijiji hawawezi kutumia mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp na wala hawana televisheni. Redio za kijamii zinakuwa kiunganishi na dunia ya nje na baina ya jamii na jamii. Lakini zaidi ya habari, redio za kijamii pia zina jukumu muhimu katika kuhamasisha jamii na kuunganisha mshikamano wa kijamii. Anaeleza DMS Mumbere kutoka Redio Abdeco FM ya mjini Kiwanja.
11: Travaillons directement avec la population.
12: Tunafanya kazi moja kwa moja na wananchi. Kila siku wakazi huja kueleza habari za maisha yao, kupitisha matangazo na hata kusimulia juu ya matatizo yao. Redio hapa kwetu inakuwa kama sauti yao, na pia tunafanya mawasiliano na redio nyingine kama DW, RFI na hata Redio Kapi. Katika kipindi hiki cha vita, sisi pia ni daraja kati ya mamlaka zilizopo na wananchi. Tumetekeleza jukumu kubwa katika kuleta hali ya utulivu. Wakati ya M23 ilipoanza kudhibiti eneo hili, watu walikuwa na hofu kubwa kabisa.
10: Redio za kijamii zinajaribu kustahimili shinikizo la kisiasa na kiusalama linalohusiana na kuingia kwa waasi hao wa AFC M23 katika jimbo hilo, lakini matatizo ya kiufundi na kifedha yanawasukuma baadhi ya wamiliki kupunguza wafanyakazi na kufuta baadhi ya vipindi. John Koraho ni mkurugenzi wa Radio Alliance FM.
13: Nous n'avons plus de partenaires, notre situation financière.
12: Tumepoteza washirika. Hali yetu ya kifedha ni mbaya sana. Hii inatuweka katika mazingira magumu kikazi. Wafanyikazi wanahitaji kupewa mwongozo, lakini kwa kuwa hatuna tena rasilimali za kifedha wala washirika wa kutusaidia kuendesha redio, tulilazimika kupunguza wafanyikazi. Hii inatulazimu kutoa huduma kiwango cha chini kabisa.
10: Kwa mujibu wa takwimu za mtandao wa utetezi wa vyombo vya habari wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, Replam, unaojumuisha zaidi ya vyombo 30 vya habari vya kijamii, zaidi ya redio 20 zimefungwa tangu mwaka 2022 katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa AFC M23. Daniel Shemasi, mratibu wa mtandao huu, anatoa wito wa kuongeza msaada kwa redio za kijamii. Anasema hali inaashiria kuwa katika miezi 6 au mwaka mmoja, redio nyingine nyingi zinaweza kufungwa kutokana na hali ngumu ya maisha. Shemasi anasisitiza kuwa katika mazingira ya migogoro, redio hizi za kijamii mara nyingi ndizo njia pekee ya kusambaza ujumbe wa amani, afya na maslahi ya umma, na kuomba ulimwengu kusaidia kuvinusuru vyombo hivi muhimu vya habari.
3: Na tuelekee sasa kwenye viwanja vya michezo, ambako klabu ya soka ya Wolfsburg imeshushwa daraja kutoka Bundesliga baada ya kufungwa ugenini mabao 2-1 na Paderborn katika mechi ya marudiano iliyochezwa hadi muda wa nyongeza. Wolfsburg imekuwa ikicheza ligi kuu ya Ujerumani bila kukosa tangu ilipopandishwa daraja mwaka 1997. Zaidi kuhusu mechi hii na mengineyo viwanjani na Saumu Njama.
2: Baada ya miaka 29 bila ya kushushwa daraja, Wolfsburg walipata pigo chini ya Paderborn licha ya kutangulia kufunga kupitia Zenan Petsinovic dakika ya pili ya mchezo. Mambo yalianza kuendea mrama kunako dakika ya 13 wakati beki Joachim Mayele alipoonyeshwa kadi nyekundu. Dakika 7 kabla ya kukamilika kwa kipindi cha kwanza, Paderborn walisawazisha kupitia Philip Biblia, na mechi ilikamilika kwa sare ya 1-1 na kuingia katika muda wa ziada. Lorin Kuda dakika 10 baada ya kuanza muda wa nyongeza aliipa Paderborn nafasi ya kupanda Bundesliga kwa mara ya 3 katika historia yao. Baada ya kusawazisha, Paderborn walikosa nafasi kadhaa za wazi, huku kipa wa Wolfsburg Kamil Grabara akiokuwa mara nyingi. Wolfsburg ambao waliwahi kuwa mabingwa wa ligi mwaka 2009 na washindi wa kombe la Ujerumani mwaka 2015 waliepuka shoka la kushushwa daraja kwenye mechi za mchujo za mwaka 2017 na 18, huku safari mara mbili za awali za Padabo kwenye Bundesliga zote zikimalizika kwa kushushwa daraja. Katika matukio mengine, kocha wa Crystal Palace Oliver Glasner anataka kufunga ukurasa wake wa miaka miwili kwa mwisho mkamilifu kwa kushinda dhidi ya Rayo Vallecano kwenye finali ya Europa Conference League mjini Leipzig leo Jumanne. Australia huyo ataiongoza Palace kwa mara ya mwisho baada ya kipindi cha mafanikio makubwa tangu ajiunge mwaka 2024. Aliiletea klabu hiyo kombe lao la kwanza katika historia ya miaka 120 kwa kutoa kombe la FA kwenye msimu wake wa kwanza. Msimu huo alianza kwa kuifunga Liverpool kwenye Community Shield na sasa ana nafasi ya kuipa Palace taji lao la kwanza la Ulaya. Rayo walimaliza La Liga pointi moja nyuma ya Getafe, lakini sasa wanaweza kuwazidi majirani zao kwa kufuzu Europa League kwa mara ya pili katika historia yao. Wamefika finali baada ya kuwaondoa Strasbourg. Palace walipoteza 2-1 dhidi ya Ufaransa hao kwenye hatua ya makundi. Hata hivyo, akiwa ameiongoza Frankfurt kutoa taji la Europa League mwaka 2022 na kufika finali ya kombe la Ujerumani mwaka uliofuata, Glasner anaonekana kuwa na uzoefu zaidi.
3: Ndugu kwenu ameshafika hapa studio. Kwenu umetembelea tembelea mitandao, kwa kuna yapi ya muhimu au ya kufurahisha ya kutuambia?
12: Hii weekend kwanza mambo yamekuwa ni mengi Saumu. Mm-hmm. Lakini kikubwa ni masuala ya kisporti.
3: Okay.
12: Hivi majuzi klabu ya Arsenal ilipewa ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza.
3: Mlionekana na wewe ni Arsenal.
12: Sina timu.
3: Sawa.
12: Sasa kuna mjadala ambao umezuka kule Uganda.
3: Uh-huh.
12: Na imetokana na tamko la rais wa Uganda. Uh-huh. Yoweri Kaguta Museveni.
3: Uh-huh.
12: Sasa katika video moja ambao imechapishwa na inasambaa hadi wakati huu Saumu.
3: Uh-huh.
12: Rais Museveni ameibua mjadala mkubwa sana nchini humo.
3: Anasemaje?
12: Anasema kwamba haoni haja, kuna baadhi ya marafiki zake ama wandani wake walikuwa wanataka yeye pia jiunge na mashabiki wa Arsenal katika kusherehekea ushindi wa Arsenal baada ya miaka 22 ya kisha wakakuwa mabingwa ligi kuu.
3: Mm-hmm.
12: Rais akajitokeza akasema, mimi sioni umuhimu wa kushabikia vilabu vya nchi.
3: Mm-hmm.
12: Sasa nadhani halijachukuliwa vizuri sana
3: kwa sababu anataka vilabu vya ndani.
12: Vilabu vya ndani na hata si mambo ya sport peke yake. Anasema badala ya kushabikia masuala ya kandanda na mambo kama hayo, afadhali watu waangazie vitu ambavyo vinajenga jamii.
3: Mm-hmm.
12: Yeye hayupo katika kushabikia vilabu vya nje.
3: Kwa hiyo watu wanasemaje? Bila shaka wa Arsenal wamekasirika.
12: Wamekasirisha sana.
3: Wanasemaje?
12: Kunaye Onyonga Alf anasema, mm-hmm, lakini mheshimiwa rais, unapaswa kuwafichua wale wanaokulazimisha kwenda kusherekea Arsenal. Maana yake alikuwa anasema kwamba watu wamemwambia. Sasa anasema wewe jitokeze wataje majina.
3: Kwani yeye ana klabu rais Museveni ya nje?
12: Hajaweka wazi kama anashabikia.
3: Naonesha ni timu pinzani.
12: Bila shaka huenda kunaye Ezekiel Murungi
3: anasema
12: ukombozi, kutokomeza umaskini na kubaini nafasi za ajira ndio Arsenal yako. Ndivyo alivyoandika.
3: Tumwachie hapo kwa sababu tunaambiwa muda wa kuangalia maoni ya wasikilizaji umefika. Kuna hayo mengine ya Arsenal tutaangalia baadaye, lakini ujumbe huko wa wasikilizaji kupitia channel ya YouTube, yuko Mari Juma Shumbi wa Nzega Tanzania, anasema kila laheri waislamu wote duniani, Mola azipokee dua zenu katika siku hii muhimu ya Arafa. Doto Chola wa Nzega pia anasema anawatakia kila laheri waislamu wote katika hija huko Maka. Na John Macharia yuko Thika kule Kenya, yanasema vita vya Iran na Marekani inafaishi haraka, maana bei ya mafuta inaumiza nchi za Afrika. Doto Nyelele wa Kariwa Tanzania anasema Marekani kulikoni, wekeni silaha chini.
12: Namuona pia Majaliwa Mashaka wa Iringa Tanzania anasema ni vyema ugonjwa huo wa Ebola ukadhibitiwa mapema huko Kongo.
3: Mm-hmm.
12: Lucas Msabila anasema Marekani na Iran wanapaswa kufikia mwafaka haraka, maana raia ndio wanaumia. Kayuni Rashidi wa Dodoma Tanzania anasema anawatakia kila laheri waislamu wote walioshiriki ibada huko hija huko Saudi Arabia.
3: Na kuna ujumbe wa Nelson Shaw hapa anatokea Arusha kwena, na yeye anauliza Marekani utamaliza lini vita na Iran, ni vyema mkakaa meza mazungumzo. Edgar Migodole na yeye pia ametuandikia kitokea Njombe Tanzania, anasema kila kukicha bei ya mafuta inapanda, hali ni mbaya huko mtaani. Nduira Oscar yupo Nshamba Tanzania anasema anawatakia hija njema mahujaji wote nchini Saudi Arabia.
12: Amos Mahona wa Mwanza, Tanzania, anasema ni wakati sasa wa kumaliza vita vya Marekani na Iran, maana raia wanaumia. Namuona pia Aminieli Macha wa Arusha huko huko Tanzania, anasema serikali ya Kongo, hakikisheni mnaudhibiti ugonjwa wa Ebola, kwani ni hatari kwa nchi jirani.
3: Na kuna ujumbe kwenye Facebook pia kwena, yupo baba Warda, huyu ametuandikia kutoka Moshi, anasema kila la kheri Waislamu wote katika kujiandaa kusherekea sikukuu ya Idul Adha hapo kesho. Na Mbonea Nyiru wa Tabora, Tanzania, anasema kila la kheri mahujaji wote. Aembe Chalumba Fredi wa Kalemi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema Marekani na Iran acheni vita. Ndio ujumbe wa mwisho huo kwena, tunamalizia hapo, lakini unayetufuatilia na msikilizaji wetu, endelea kuwa nasi. Hii ni DW Kiswahili katika dunia yetu leo mchana.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Jina langu ni Rashid Chilumba. Nchini Tanzania, mashirika kadhaa yamekoleza moto wa shinikizo wakitaka adhabu ya viboko ifutiliwe mbali mashuleni. Wanasema adhabu hiyo ni ukatili na inahujumu uwezo wa mtoto kujifunza. Kwenye Kinagaubaga leo nimemkaribisha Mary Ndaro. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, miongoni mwa mashirika yanayopinga adhabu ya viboko. Inawezekana kweli kuwalea watoto wetu bila kuwachoraza bakora? Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, karibu sana kwenye Kinagaubaga.
2: Asante sana, asante na shukuru.
1: Mashirika kadhaa nchini Tanzania ikiwemo na hili unaloliongoza wewe la Haki Elimu, umetoa rai hivi karibuni ya kutaka kukomeshwa kwa adhabu ya viboko mashuleni. Kwa kile ninyi mnachosema kwa lengo la kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, kwa nini mnaamini adhabu ya viboko ni ukatili kwa watoto?
2: Adhabu ya viboko kwanza imepitwa na wakati kwenye swala la kutaka kuwafundisha watoto na kuwakumbusha watoto kwenye kufanya makosa. Kuna njia nyingi na sio lazima viboko, na pia kwa tafiti nyingi na uzoefu ni kwamba viboko kwa wanafunzi wengi vimepelekea vifo, ulemavu, na hata wakati mwingine kufanya watoto waogope kuuliza maswali, kujifunza darasani, na hata kukubali au kutokubaliana kwa sababu ya kuogopa kupigwa viboko. Kwa hiyo sio swala la kwamba tunaliongea tu kijuujuu, lakini pia ni moja ya ajenda ya kubadilisha mfumo wetu wa elimu mashuleni na kwa jinsi tunavyowajibisha watoto, lakini pia mfumo wetu wa malezi kama jamii.
1: Hapa mnazungumzia adhabu iliyopindukia ya viboko ama adhabu jumla ya viboko? Kwa sababu kwa kanuni nchini Tanzania hivi sasa zinasema adhabu ya viboko mashuleni itatolewa na mkuu wa shule au mwalimu aliyekaimishwa kutoa adhabu hiyo, na isizidi viboko vitatu. Unaamini kweli kama kanuni hii ingetekelezwa kikamilifu, kweli viboko vitatu ni vingi sana kwa mtoto shule?
2: Hata kiboko kimoja ni kikubwa kwa mtoto. Kwanza iliyopindukia ni ipi na ni nani anayeamua kwamba sasa imepindukia? Kiboko kimoja kwa mtoto mdogo wa miaka, tuchukulie 5, 6, 7, bado ni kiboko. Viboko viwili, viboko vitatu, na hapa tujiongelea ni aina gani ya viboko vinavyotumika, kwa sababu pia unasema ni mkuu wa shule ndo anatakiwa atoe hii adhabu, lakini tunajua kwenye mazingira yetu sio mkuu wa shule pia peke yake anatakiwa kutoa hii adhabu. Lakini hata ingekuwa ni mkuu wa shule, bado hatuhitaji kwa sasa, karne tuliyopo 2026, bado tunahesabu idadi ya viboko kimoja, viwili, vitatu. Watoto wanatakiwa waweke kwenye mazingira ambayo wanaweza kuongeleshwa. Kwanza, kuwachapa watoto inawafanya wawe wagumu kwenye jinsi ya kuwasiliana, kujieleza na kutoa mawazo yao. Inavunja mjadala, kwa sababu ukishampiga ni kosa limeishia hapo hapo, lakini mkiwa mna mjadala ni kitu ambacho ni endelevu kwa mtoto.
1: Naamini umesikia huu mtazamo wa baadhi ya watu kwenye jamii wanaouona utamaduni wa kupinga viboko kuwa ni wa kigeni, na wanaohusisha na kuongezeka kwa utovu wa nidhamu miongoni mwa vijana. Unasemaje?
2: Unajua kama jamii sisi sio kisiwa. Tunajifunza. Na sio kwamba jamii zetu, kwa sababu labda sisi ni Waafrika au sema Tanzania, kila mzazi anachapa. Kuna jamii nyingi tu ambazo hata kwenye familia nyingi ambako hawachapi. Kwa hiyo sio kama ni swala la ugeni, ni swala kwamba tunajifunza. Lakini kingine pia lazima tujue kwamba tunalea vizazi tofauti vinavyokuja kwa nyakati tofauti. Sasa kama tunalea kizazi cha sasa hivi, hauwezi kusema nitalea kama tulivyowalea watoto miaka 70, miaka 80, miaka 60. Lazima tubadilike, kwa sababu mabadiliko yanakuja. Na yanapokuja yanatufundisha ni vitu gani vingine ambavyo mnaweza mkaviacha ili kuweza kulea jamii ambayo ina nidhamu, inajielewa, inaongeleshana bila kutumia adhabu. Kwa sababu fimbo mara nyingi zinachofanya zinaweka uoga kwa mtoto.
1: Lakini Mama Ndaro, unaamini kweli kabisa kiuhalisia katika shule kwa mfano za umma kwenye mataifa mengi Afrika, nikitolea mfano Tanzania, mwalimu mmoja anasimamia darasa la wanafunzi zaidi ya 100, nidhamu katika mazingira kama haya bila kutumia nguvu kidogo ikiwemo kiboko inaweza kupatikana vipi?
2: Sasa hivyo ni vitu viwili umeleta, kwa sababu kitendo kwamba mwalimu mmoja anafundisha watoto 100 au 100 na kitu, ni swala ambalo tunatakiwa tujiulize, kwa nini mwalimu mmoja anafundisha watoto 100? Kwanza haitakiwi kuwa hiyo. Kwa hiyo ni hoja ambayo inajitegemea ya watoto 100. lakini hatuwezi kutumia hoja ya watoto 100 au watoto 70 au watoto 200 kama kigezo cha kuhalalisha watoto kuchapwa fimbo. Na kingine, tuchukulie kwa mfano hao watoto 100, huyo mwalimu mmoja anaenda kuwachapa watoto 100 kwa nguvu zipi? Sio kwamba tunamwadhibu na mwalimu, lakini pia tumeshafikiria walimu wanapowachapa watoto kama na yenyewe pia ina madhara kwao, kwa sababu pia kuna walimu wamejikuta matatizoni kwa sababu amechapa mtoto kumbe mtoto ni mgonjwa, amechapa mtoto kumbe kuna kitu kingine kinaendelea. Kwa hiyo ni vizuri tuliangalie hivyo tunavyojadili hiyo swali lolote, tunajadili vitu viwili tofauti ambavyo vinatakiwa na mjadala miwili tofauti. Lakini kimoja siwezi kuhalalisha fimbo mashuleni.
1: Moja ya mbinu mnazopendekeza ninyi mashirika mnayo pigia debe kufutwa kwa adhabu ya viboko mashuleni ni kile mnachokiita positive discipline kwa lugha ya Kiingereza, ama kwa Kiswahili nidhamu chanya. Hii inafanya vipi kazi?
2: Unajua, unaposema nidhamu chanya watu wanahisi kwamba watoto hawataambiwa kwa namna ambayo wataelewa kwamba nimefanya kosa. Kwa sisi mfano wa Afrika, wengi tumelelewa kwenye nyumba ambazo wakati mwingine ni jicho tu linakwambia umekosea, unaacha kukifanya ulichokuwa unakifanya, kwa sababu jicho la mzazi wako au mlezi wako limekwambia huko unakoelekea sikupendi. Positive ni pamoja na kusema kwamba tujifunze pia kama wazazi kuongea na watoto wetu, lakini sio kuongea nao tu, tujifunze pia kuwaelewa watoto wetu. Wakati mwingine tunachapa watoto kwa sababu hatuwaelewi, na wakati mwingine hatujui changamoto unazozipitia. Sisi tunaangalia matokeo, ambao wakati mwingine matokeo ni lile kosa ambalo amelifanya, lakini kuna vitu vingine nyuma yake.
1: Nafahamu vile vile iko ziko programu nyingine ambazo mmekuwa mnashirikiana kuzifanya, mfano wake ni programu mnaoita shule salama. Mnazo takwimu au mifano hai ya shule ambazo zimeacha kutumia viboko na zimeonesha mabadiliko chanya katika nidhamu na ufaulu?
2: Ambacho nadhani naweza kuambia, uweze kutaja shule moja moja, lakini naweza kusema kwamba unapoongea na wanafunzi kwenye shule zote, unapoongea na wanafunzi, unapowaambia mtizamo wao kwenye viboko na kutokutandikwa viboko, wanafunzi wengi wanakuambia wanaelewa vizuri darasani, wanaelewa vizuri darasani kwa walimu ambao hawawachapi, kwa sababu wana uwezo wa kuuliza, wana uwezo wa kusema hawajaelewa, wana uwezo wa kuwapa walimu feedback au mrejesho kuliko walimu wanaochapa madarasani. Kwa hata ukiangalia mahusiano kati ya wanafunzi na walimu, ambao ni kitu cha muhimu kwenye mtoto kufaulu na kuelewa darasani, na hata ukiongea na wanafunzi mashuleni, wanamuogopa zaidi mwalimu anayeshika kiboko kuliko mwalimu ambaye hashiki kiboko, ambaye anaongea naye na anamuelewesha. Na kingine, wanamheshimu zaidi mwalimu ambaye hashiki fimbo. Mwalimu ambaye anashika fimbo anaogopwa, lakini sio lazima, sio haimaanishi kwamba anaheshimika.
1: Nataka nimalize na swali binafsi. Naamini wakati unasoma enzi hizo bila shaka uliadhibiwa kwa viboko wewe binafsi. Iliathiri vipi unaamini safari yako ya elimu na hata uwezo wako wa kimasomo?
2: Mimi nimekuwa nimechapa sana tu, lakini kitu ambacho kinatokea ni kwamba walimu walikuwa wananichapa nilikuwa siwaogopi. Kwa hiyo walikuwa wakiniita nilikuwa sisubiri hata waniulize umekosea nini. Na ninakumbuka hata mwalimu alikuwa ananiita kunituma kwa sababu amezoea kunichapa mimi nikifika nalala chini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisikilizi tena, na ninafunga uwezo wangu wa kusikiliza na kuangalia mazingira. Ninawaza tu adhabu. Na kingine ambacho nijifunza ni kwamba nikishamaliza kuchapa, hiyo habari imeishia hapo hapo. Sikai nikajipa muda wa kutafakari. Tofauti na ile ambayo umepewa muda wa kutafakari. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, na hata sasa hivi sio tu binafsi, hata ninavolea watoto bado naamini kwamba ukinitandika imeishia hapo hapo. Lakini usiponitandika ukanikalisha chini, maana yake huo ni mjadala ambao ni endelevu. Lazima tufundishe watoto kwamba kuna mbadala, na fimbo sio moja ya vigezo vya mbadala tunavyoshangaa.
1: Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, shukran sana sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
2: Asante sana, nashukuru sana.
3: Na msikilizaji na unayetufuatilia bado upo kwenye matangazo ya DW Kiswahili, na tumekuandalia makala nyingine inayofuata hivi sasa, kwa hiyo usibadili kituo, tutakuwa nawe hadi mwisho.
0: DW Wanawake na Maendeleo.
4: Mboga mboga, tembele, mchicha, majani ya kunde, spinachi.
5: Sauti hii si ngeni kwa wakazi wengi wa jiji la Dar es Salaam na hata katika mikoa mingine nchini Tanzania. Ni sauti yenye mvuto inayohamasisha walioko ndani na wapita njia kufahamu kinachouzwa na kuwavutia kununua. Katika makala hii ya wanawake, tunaangazia fursa na changamoto wanazokumbana nazo wanawake wajasiriamali wale wanaotembeza bidhaa zao barabarani na majumbani. Mimi ni Florence Majani. Tafadhali salia nami paka mwisho wa makala hii. Ripoti iliyochapishwa Machi 2026 na kampuni ya uwekezaji na ushauri wa uchumi ya TIGGL inaonyesha kuwa 54% ya biashara ndogo na za kati Tanzania zinamilikiwa na wanawake. Katika makala hii, DW imezungumza na baadhi ya wanawake wanaotembeza bidhaa zao ambao wameeleza changamoto wanazokutana nazo kila siku. Hali hiyo inaelezwa pia na mfanyabiashara wa uji, Sikudhani Mtoi, anayesambaza uji nyumba kwa nyumba. Sikudhani anasema aliyekuwa mume wake alimzuia kufanya biashara bila sababu za msingi.
6: Hazati narudi siku hiyo, sanarudi. Hei, ulienda hapi? Nambia mimi nilienda. Nimetafuta simu, niende, hala kwambia uwete nani? Nikambia bwana mimi nimeamua kwenda. Kwa sababu, kwanza mtoto anasoma, sioni unachonisaidia. Kwa hiyo nimeamua niende nikafanye biashara mwenye nipate hela kumsaidia mtoto.
5: Ukosefu wa elimu ya biashara kadhalika unaathiri uwezo wao wa kukuza biashara na kupata mikopo kutoka katika taasisi za kifedha. Meneja wa mafunzo na usimamizi katika benki ya CRDB nchini Tanzania, Joshua Mwakalobo, anasema wanawake wajasiriamali ni nguzo muhimu ya uchumi. Na hivyo benki hiyo imekuwa ikiwasaidia kwa kutoa mikopo nafuu na isiyokuwa na riba, sambamba na kuwapa elimu ya biashara. Fanya biashara mboga mboga wilayani Temeke anasema aliwahi kufukuzwa sokoni kwa kukosa eneo rasmi la biashara.
7: Sasa pale nilipokuwa nauza bamia, kukawa kuna kaka anauza mboga hivi pembeni. Yule kaka akawa ananiambia kila mtu afanye biashara yake ambayo anauza, hapa hamna kuleta mboga.
5: Changamoto hizi inaelezwa kuwa ni za kimfumo na nyingi zinachagizwa na ukosefu wa sera na sheria zinazozingatia masuala ya kijinsia katika uchumi. Kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia, ukosefu wa sheria maalum dhidi ya ubaguzi wa kijinsia katika upatikanaji wa mikopo unawapa fursa wakopeshaji kuwazuia wanawake kupata huduma za kifedha. Hali hiyo inachangia wanawake walio wengi kubaki katika biashara ndogondogo zinazofanyika katika mazingira magumu. Hadija Matonela, mfanyabiashara wa matunda kwa zaidi ya miaka 40 eneo la Kwakondo jijini Dar es Salaam, anaeleza changamoto wanazokumbana nazo katika kujitafutia riziki. Licha ya changamoto hizo, wanawake hawa wanasema biashara hizo zimewasaidia. Zimewasaidia kuendesha maisha, kusomesha watoto na kusaidia familia zao.
8: Nilikuwa naliondoka na mimba ya miezi 8, niko Kariakoo nimebeba roba kichwani na mvua inanyesha. Kuna msingi hivi. Sasa sijauona ule msingi. Nikadondoka na lile roba liko kule, tumbo likaingia karibu na shimo lile. Miguu huko.
5: Baadhi ya wanawake hawa pia wamezungumzia athari ya rushwa ya ngono katika ukuaji wa biashara zao, wakisema zinawazuia kupiga hatua kiuchumi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya wanawake katika jitihada za kimaendeleo wa Jiki, Janet Mawinza, amezungumzia changamoto hiyo.
9: Kuhusu swala la rushwa ya ngono masokoni, ni kweli swala linalowasumbua kwenye swala nzima la upataji kuanzia maeneo ya kufanyia biashara, kupata mizigo. Kwa kweli wanawake wajasiriamali wana shida katika maeneo hayo.
5: Ujasiriamali kwa wanawake sio tu nguzo ya kukuza uchumi, bali ni nyenzo muhimu kwa maendeleo jumuishi ya taifa. Ili kuondoa vikwazo vilivyopo, tunahitaji kuboresha upatikanaji wa rasilimali, kuimarisha mifumo ya sera na sheria ili kufungua nafasi kubwa kwa wanawake hawa katika kukuza biashara zao. Asante kwako wewe msikilizaji wa DW kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tunapofikia tamati ya makala hii iliyoangazia fursa na changamoto wanazopitia wajasiriamali wanawake wanaotembeza bidhaa. Tukutane sana wakati mwingine. Mimi ni Florence Majani.
3: Basi kama upo nasi msikilizaji na unayetufuatilia, mimi namrudisha tena Michael Kwena. Alikuwa na mambo mengi bado kwenye mitandao anatazama. Kwena, kuna yapi?
10: Bila shaka kulikuwa na mambo mengi Saumu ulivyosema. Sasa
3: tukiachana na mambo ya Arsenal,
10: tukiachana bila shaka. Nakupeleka sasa kule nchini Kenya. Kumekuwa na mvutano wa muda mrefu kati ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na rais wa sasa William Ruto. Sasa jana rais mstaafu Uhuru Kenyatta alijitokeza, alikuwa katika eneo linaloitwa Kiambu. Akajitokeza hadharani na kuzungumza, alitumia lugha ya Kiswahili, Kiingereza na hata lugha ya mama. Akasema kwamba akamtaka rais sasa wa sasa William Ruto kuacha kumtumia kama kisingizio na badala yake ashughulikie malalamiko ambayo yanatolewa na Wakenya. Mm. Alikuwa anasema kwamba
3: asimtumie kufunika matatizo ya Wakenya. Manake ashughulikie matatizo ya Wakenya badala ya kutumia siasa.
10: Manake akasema katika akatamka mwenyewe akasema kwamba mara nyingi watu wamekuwa wakimtaja yeye kila kitu kikienda mramba kwamba Rais Uhuru Kenyatta alifanya hiki wakati ambapo Wakenya wanaumia. Na akasema kwamba kama mnanihitaji mimi niwasaidie basi niko tayari kwa sababu matatizo haya yote ni ya Wakenya.
3: Hao Waarabu wa Pemba wajuana kwa vilemba Waswahili wanasema.
10: Bila shaka.
3: Watu wanasemaje sasa?
10: Haya. Kunaye anaitwa Mar Marma. Anasema 90% ya changamoto za sasa za kiuchumi zinazoikabili Kenya zinatokana na ufisadi uliokuwa katika utawala wako, ukabila na madeni makubwa ulioacha.
3: Ruto, Kenyatta.
10: Maoni yake hayo. Haya. Kuna mwingine anaitwa Kaban Sora. Anasema Rais William Ruto, wacha kutafuta visingizio. Umekuwa rais kwa miaka 4, acha kulaumu wengine, kabiliana na matatizo na uyatatue alivyosema Rais Kenyatta.
3: Huyo sasa anampinga mwenzio wa kwanza.
10: Bila shaka. Haya, kuna ujumbe mwisho hapa wake Ali Jaba. Anasema Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametuonya kuhusu kuchaguliwa kwa Ruto, lakini hatukumsikiliza na haya sasa ndio madhara yake.
3: Majuto uja baadaye, Waswahili wanasema. Kwa hiyo Wakenya wanaonekana wanavutana, upande mmoja huko kwa Ruto, upande mmoja unamunga mkono Kenya.
10: Lakini bila shaka
3: asitumiwe kama kisingizio cha matatizo yaliyopo sasa.
10: Bila shaka.
3: Kwa hiyo Wakenya bwana, siasa ni nyingi sana ndani ya Kenya na vijana Gen Z kila kukicha nao vile vile wamo katika siasa hizo.
10: Wamejiingiza, yani tuna uchaguzi utaandaliwa mwaka ujao mwezi wa 8 saumu. Lakini tayari sasa hivi nchini Kenya kampeni zimeshika.
3: Wewe na wewe unazifuatilia kwa karibu kampeni za Kenya?
10: Nazifuatilia kwa kweli.
3: Ukitazama unaona hali.
10: Tutajua baadaye kitakachokuja baadaye.
3: Sawa sawa. Basi unayetufuatilia, tuna makala nyingine tumekuandalia hapa, endelea kuwa nasi.
11: DW. Vijana tugutuke.
12: Karibu katika makala ya vijana tugutuke, ambapo hii leo tupo hapa Dar es Salaam na tukiangazia kuhusiana na michuano ya kombe la mataifa Afrika ambayo inataraji kuchezwa hapa Tanzania kwa kushirikiana na nchi nyingine za Afrika Mashariki, nikimaanisha Uganda pamoja na Kenya. Ni takriban mwaka umesalia, lakini maswali ambayo wengi wanajiuliza hususan vijana: je, michuano hii itakuwa na manufaa gani kwao? Mimi naitwa Anuari Mkama na nipo hapa na vijana, utajitambulisha majina yao, karibu sana.
13: Okay, kwa majina naitwa Mzame Onasoro, ni mkazi wa Tawa Mwenge.
14: Kwa majina naitwa Aulia Emmanuel, ni mkazi wa Makumbusho.
15: Asante. Kwa majina naitwa Edi Ramadhani, ni mkazi wa Kinondoni.
16: Kwa majina naitwa Greater Nyangana, ni mkazi wa Sinza.
12: Edi, vipi wewe?
15: Safi.
12: Wewe unaonaje kuja Tanzania hii michuano? Idili ama sio dili?
15: Ni dili. AFCON inakuja mwakani, si ndio? But tumeanza kwa maandalizi makubwa na madogo madogo, ambayo hayo yote ni kwa ajili ya kulenga fursa na kutusaidia sisi kama vijana kwa ajili ya maendeleo binafsi na kwa taifa kiujumla. Kuna fursa ambazo tayari zimeshajitokeza na ziko wazi, mfano kwenye masuala mazima ya ujenzi ambao unaendelea sasa hivi wa miundombinu pamoja na uboreshaji wa viwanja, mahoteli, barabara. Kuna ajira ambazo ni za muda mfupi ambazo zinatolewa na serikali pamoja na wamiliki wa mahoteli, ambazo moja kwa moja vijana wanaweza wakapata na kujishughulisha pamoja na kupata vichumi vyao vya kila siku.
12: Waneno kwa Mzamiru. Mzamiru, wewe nini maoni yako?
13: Hii ni fursa kubwa sana kwa vijana, kwa watu wote hususan kwa Tanzania in general, kwa sababu kuna vitu vingi vinajitokeza ambao inaweza kuigiza sisi kipato kwa sisi vijana. So kama alivyozungumza ndugu yangu hapo hili, kwamba kwa upande wa sekta za watu binafsi na serikali kwa ujumla, hasa viwanja, upande wa mahoteli, huko tunapata ajira. Lakini kuna ile baada ya nyewe mchezo utakuwa umeanza, kuna faida zipi ambazo vijana tutakuja kuzipata? Mingi tamani kidogo ni basic katika upande huo. Kwa sababu muda huo tutapokea wageni, sisi kama wenyeji tutazema tutapokea wageni, tuwatambulishe sehemu mbalimbali, tuwaoneshe jinsi gani Tanzania yetu, jinsi gani ilivyo. Kwa itakuwa ni mojawapo fursa hiyo. Lakini kuna upande wa sekta wa afya, upande wa kuanzisha kama bidhaa, upande wa juisi, vinywaji tofauti, na mimi itakuwa yani performance ya uuzaji itaongezeka tofauti na nyuma itakuwa.
12: Mtaji wote wanavyosema vinahitaji mtaji ama kuwezeshwa.
13: Ya hapo sasa
12: kuna mazingira hayo umeona hapo tayari.
13: Sasa naamini tu katika imani, kwa sababu kikubwa tukianza ni imani cha kwanza kabisa. Tukianza tukipelekea mtu kwamba mimi nawazo hili na hili kwa namna yote na mtaji sio mkubwa sana. Sasa tunaanza kwa laki, shilingi ngapi, naamini kabisa mambo yatakuwa mazuri.
12: Aha. Dreta maana yake ni mkubwa
16: Kubwa kweli.
12: Kubwa. Kwa hiyo ni kubwa. Msikilizaji ukimwona Greta hapo utajua ni mkubwa. Greta tuambie sasa.
16: Ikishafika ile kipindi cha michezo, vijana wengi nakuwa na fursa ya ajira. Kwa mfano, let's say mtu nimekaa au umekaa, inapoanza ile michezo kwa sababu mnaenda uwanjani, inatokea fursa za ajira. Kama sio ajira, unaweza ukapata kitu cha kufanya tofauti. Let's say kwa mfano wapiga picha. Wale wakifika watu lazima kwenye ile viwanjani lazima wataenda kupiga picha. Kuna wale wauza jezi, wauza maji, nini, kwa inakuwa ni kama source of income kwenye michuano.
12: Hapa amezungumza bwana Mzamiru issue ya wageni wakija wanataka kutembezwa. Hawafahamu Kariakoo, wengine huko Zanzibar pengine watofahamu Michenzani, Arusha huko kuna sehemu wanataka labda waende, Duluti huko na maeneo ya utalii. Hiyo fursa imekaa kivijana vijana sana. Kile kitu gani kifanyike ili iwe fursa mche? Kwa sababu hawa watu wanaokuja watakuwa wanajua Kiingereza tu, watakuwa wanajua Kifaransa, watakuwa wanajua Kireno. Mmejipanga vipi katika kuwapokea vizuri kwa bakshasha na kuwatembeza?
16: Kwanza hiyo inadili sana kwenye wale tour guide. Japo ni wao ni vijana pia. Kwa sababu wale hamna tour guide ambaye atakwambia naweza hawezi Kiingereza, hamna. Hata hivyo sio kila kijana ambaye yuko mtaani kwamba hajasoma. Kwa mfano mimi najua Kiingereza, sawa. Amekuja mtu ambao tumekutana huko kwenye michezo, nataka kumtembeza. Ameona ameongea na mimi, tumeelewana. Lazima kwanza nitajenga ukaribu naye. Kwa sababu inakuwa ni utalii wa nchi unaongezeka kwa vijana.
13: Kuna kitu zamani nikiongezea hapa juu ambacho kina manufaa zaidi. Kwa sababu watu wengi wanapenda kuwepo, kwa sababu kila fuksi kile mmoja atakaye aitake yeye kwamba na mimi lazima niwepo. Lazima mimi niwepo. Hapana, kila mmoja atageti kwa position yake alionayo. Usitake position na mtu mwingine ukimbilia. Hapana, risika kwa position yako alionayo, kaa hapo hapo. Usitake kukimbilia kila kitu.
12: Sawa. Sasa Laura, nataka nifahamu, kwa sababu hii ni michuano ya pamoja Kenya Uganda, na kutakuwa kuna kuchangamkia hizi fursa. Na hii michuano ikija, vijana kutoka maeneo mbalimbali pia watakuwa wanaomba ajira.
13: Ndiyo.
12: Vijana wa Kitanzania wanatajwa kama vile, kuna baadhi ya watu wanasema kama vijana, baadhi ya vijana wachangamki sana kuchangamkia fursa. Uone kwamba unaweza ukapitwa.
14: Yes, asante kwa swali. Pia naona ni sahihi ulivyosema, kwa sababu vijana wengi kwa asilimia kubwa sana sio wafuatiliaji wa opportunity. Changamoto kubwa pia inayokuja ni katika namna ya kudeliver zile opportunities.
12: Yani kuzitimiza.
14: Yes, watu wamekuja sana, izaje nika deliver kitu ambacho nicho nacho. Na ukiangalia wengi wanakuwa ni wageni, sasa hofu inakuwa ni kubwa sana. Kwa Kenya, Tanzania, ishu kubwa inakuwa ni lugha, lakini sio kwamba ujasiri wa kutofanya kitu.
12: Ujasiri upo.
14: Ujasiri upo, ishu kubwa inakuja ni kwenye lugha. Lugha ndio kitu kikubwa sana.
12: Lauren, kwa mfano, ameshuka hapa wewe una kama kumbusho. Anakuja mtu kutoka labda Nigeria anambia bwana Lauren, bwana mimi nionyeshe nitembeze Dar es Salaam, utashindwa?
14: Hapana.
12: Nitakulipa kiasi fulani.
14: Sitashindwa. Ishu inakuja ni kwenye uaminifu.
12: Akwe sio muaminifu.
14: Nikiongelea uaminifu naongelea katika mtazamo huu kwamba wageni sio wanakuja, si ndio? Wanawezaje wao kuniamini mimi niwazungushe maeneo tofauti tofauti? Umeona? Sasa hii ni changamoto kubwa pia kwa vijana wengi kupata fursa kama hiyo. Kwa nafikiri kama serikali ingeweza kuangalia namna ambayo inaweza kaitisha labda kundi la vijana wakapewa seminars au wakawa registered ili wale watakapokuja inakuwa ni rahisi sana kuwakabidhi kwao. Kwa hiyo inajenga cooperation kwa asilimia kubwa zaidi.
12: Sasa mnafikiri wale wadau sasa, kwa sababu kuna kamati kabisa ya AFCON, kitu gani wafanye kwa sekunde chache kila mtu atuambie hapa ili vijana nao wachangamke waone kwamba hii ni michuano ya kwetu?
13: Kwanza vijana wengi hawajui swala kama lipo. Wengi sana ndio hawajui kama kinatokea lini, yani hatuna habari. Kwa hiyo ngitamani kabisa kwanza kamati kama na kamati waipromote swala. Walipromote mara kwa mara, watu walifahamu, hata vijijini walipo ndani huko, Mantite Kigoma humo ndani waweze kujua hivi vitu kama kitu kinatokea kitu kikubwa. Lakini pia wajaribu tu kutangaza kwa vijana, kushirikisha vijana katika kila sekta tofauti.
14: Kutoa access, yani kuwarahisishia vijana namna gani ambapo wanaweza wakaleta vitu ambavyo waliko navyo. Maana so umesema kwamba institute ya research, lakini kuna watu tayari ambao wako tayari muda wote. Sema ni kwamba tu hawana access ya kutoka pale.
12: Unafika vipi?
14: Yes. kwa namna hiyo nahisi itakuwa rahisi zaidi. Pia hata alivyosema Mzamiru kwamba watu wengi unakuta hili swala hawalijui, kuangalie namna ya kulipromote zaidi kupitia radio, vipindi kama hivi, kupitia television, social media, ili liweze kuwafikia watu wengi zaidi.
12: Didi,
15: moja kwa moja kwa wale vijana ambao watakuwa na uthubutu wa kufanya mambo au kama na jambo anahitaji kuwasilisha, basi wapokelewe kwa ukaribu na watengenezwe mazingira ambayo yatakuwa ni rahisi kwa wao kuweza kuwasilisha vile ambavyo watakuwa navyo.
12: Haya, Greta, kwa ukubwa wake,
16: ushauri wangu mimi asasa unajikita ni kwa vijana. Hizi ndio fursa ambazo inatakiwa wawe nazichangamkia. Umesikia kwamba kuna michezo ambayo inaendelea, kuna fursa ambazo zinaendelea. Usibweteke nyumbani kukaa kusema eti mimi nani ataniona. Hamna, jipe imani, nenda ukaone nini kinahitajika, nini kinakosekana.
12: Sawa sawa, asante sana Greta. Maike dili linakuja. Mchezaji wa DW nilikuwa naye Mzamiru na Soro, Greta Nyang'ana, Lauren Emmanuel na Idi Ramadhani. Mimi naitwa Anuari Mkama katika Vijana Tugutuke. Asante na kwaheri.

tunaelekea ukingoni kabisa mwa matangazo yetu haya ya dunia yetu leo mchana, tukitazama hivi sasa ujumbe uliotufikia hapa kutoka kwako kwenye ukurasa wa Instagram. Living Kalisti Ndege wa Kilimapofu Tanzania anasema anawatakia Waislamu wote hija njema. Na kuna Frank Shayo wa Arusha Tanzania kule Sakina anasema kila laheri Waislamu kwenye ibada ya Hajj. Salim Nasoro Sayungu naye yuko Ngara anasema kila laheri maujaji wote, tunatakia ibada njema. Michael Paulo Nonga ujumbe wake unatokea Nzega na anasema waziri mkuu mpya aliyeteuliwa na rais wa Senegal atekeleze majukumu yake kwa weledi. Jason Mwalongo na yupo Njombe huyu anasema poleni sana wapenzi wa klabu ya Wolfsburg kushuka daraja la Bundesliga. Miraji Zakaria Mjwangwa wa Singida anasema majukumu mema waziri mkuu mpya wa Senegal. Na Isaya Sambo yeye anatokea huko huko Tanzania anasema rais Trump anapohimiza mazungumzo ya amani huku akiendeleza mashambulizi dhidi ya Iran, je, tutayafikia maafikiano ya kweli kwa hali hiyo, anauliza. Na kwenye Facebook Eric Lweikaza akiwa Temeke Dar es Salaam anauliza mbona Marekani hawaeleweki, anaishambulia Iran wakati wapo kwenye mazungumzo. Xavier Mnyaluki Palile anatokea Iringa na yeye anasema uteuzi huo waziri mpya mkuu wa huko Senegal tunaomba uzae matunda kwa siasa za taifa hilo. Eliapenda Mwanyika anatokea Same na anasema ni vyema Marekani na Iran kukaa meza moja kumaliza mzozo wao. Bado muda upo hapa, naona ujumbe wa Jadidi Juma na inatokea Kahama anasema kila laheri mahujaji wote, anawatakia ibada njema. Audaxi Marini wa Mwanza anauliza huko Senegal mbona malumbano yanazidi kupamba moto, au tuzidi kuamini kuwa vyama vya upinzani vikipewa madaraka haviwezi kuongoza dola. Na Jafeth Maembe wa Katavi Tanzania anasema niwatakie ibada njema Waislamu wote walioko huko Arafa katika kilele cha ibada ya Hajj. Msikilizaji na unayetufuatilia, ndo tumefikia mwisho kwenye matangazo yetu haya ya mchana. Tutakutana tena jioni 12 kamili kwa saa huko Afrika Mashariki. Mimi ni Saumu Mwasimba.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia, karibu tena kwenye matangazo yetu mengine saa 11 kamili kwa saa za hapa Ujerumani, sawa na saa 12 Afrika Mashariki. Mimi ni Saumu Mwasimba.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Iran yasema Marekani imeonyesha nia mbaya katikati ya mazungumzo ya amani. Bunge la Senegal lamchagua Usman Sonko kuwa spika wa bunge la nchi hiyo. Von der Leyen aishtumu Urusi kwa kuyumbisha demokrasia barani Ulaya. Habari kamili. Tehran. Iran imelaani mashambulizi ya Marekani na kuyataja kama ishara ya nia mbaya na kutokuaminika wakati mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita yakiendelea. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mashambulizi hayo ni ukiukaji wa mapatano ya kusitisha vita na ikaonya kwamba Washington itabeba jukumu la matokeo yote bila kutoa maelezo zaidi. Jamhuri hiyo ya Kiislamu imeonya kwamba haitaacha kitendo chochote cha uchokozi bila kujibiwa. Dakar. Bunge la Senegal limemchagua Ousmane Sonko kuwa spika wake, hatua inaompa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kumpinga Rais Bassirou Diomaye Faye. Kuchaguliwa kwake kumetokea siku chache baada ya Rais Faye kumfuta kazi Sonko na kulivunja baraza la mawaziri, hatua iliyozidisha mvutano wa kisiasa nchini humo. Kuondolewa kwa Sonko serikalini kulimaliza miezi kadhaa ya uvumi kuhusu mpasuko unaokuwa kati ya viongozi hao wawili ambao hapo awali walionekana kuwa washirika wa karibu wa kisiasa. Vilnius. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameishtumu Urusi kwa kile alichokiita jaribio la kuyumbisha demokrasia za Ulaya kufuatia ongezeko la hivi karibuni la tahadhari za droni katika eneo la Baltic.
3: People in the Baltic countries have been experiencing.
4: Watu katika nchi za Baltic wamekuwa wakipitia mambo ambayo wengi waliamini yalibaki katika enzi nyingine. Tahadhari za mashambulizi ya angani, familia kujificha kwenye mahandaki, shule kufungwa na usafiri kusitishwa. Hii ndio hali halisi katika mpaka wa mashariki wa Ulaya mwaka 2026. Leo iko hapa, kesho inaweza kuibuka kwingine, na tunapaswa kuwa wazi kuhusu maana yake. Haya si matukio ya pekee. Huu ni mkakati wa makusudi kutoka Urusi unaolenga kuyumbisha jamii zetu kidemokrasia.
3: Trying to destabilize our democratic societies.
2: Akizungumza katika ziara yake mjini Vilnius, Lithuania, von der Leyen amekiri kwamba wimbi la tahadhari za mashambulizi ya anga limeonyesha udhaifu katika mifumo ya ulinzi ya bara hilo. London. Wimbi la joto kali limezikumba nchi kadhaa za Ulaya Magharibi na kusababisha serikali kutoa tahadhari za hatari kwa wananchi. Watu kadhaa wameripotiwa kuzama maji nchini Uingereza na Ufaransa walipokuwa kijaribu kujipooza kutokana na joto kali. Uingereza imerekodi kile kinachoitwa usiku wa kitropiki, hali ambayo joto halishuki chini ya nyuzi joto 20 katika kipimo cha Celsius, huku idara ya hali ya hewa nchini humo ikionya kwamba viwango vya joto vinaweza kupanda hadi nyuzi joto 35. Ufaransa pia imeshuhudia joto kali ambapo jana Jumatatu ilirekodi nyuzi joto 36 na usiku kucha joto likabaki juu ya nyuzi joto 20. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Buenos Aires. Mamlaka nchini Argentina zimekamata zaidi ya wanyama 700 wa baharini waliokuwa kisafirishwa kinyume cha sheria kutoka Kenya kuelekea soko la wanyama wa mapambo na samaki wa kufugwa majumbani. Wanyama hao walikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ezeiza karibu na Buenos Aires. Miongoni mwa waliokutwa kwenye mzigo huo ni samaki wa kitropiki, pweza, kaa na nyota wa baharini wanaotafutwa kwa ajili ya mabwawa ya mapambo. Mashirika ya uhifadhi yamesema wanyama wengi walifika wakiwa wamekufa baada ya zaidi ya saa 120 za safari, huku wengine wakionyesha dalili za msongo mkubwa na hata uchovu. Na hatimaye Bogenhout. Watu wanne wamekufa wakiwemo watoto wawili baada ya treni kugonga basi dogo la shule kaskazini mwa Ubelgiji. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka amesema watoto wenye umri wa miaka 15 na 12 pamoja na dereva wa basi ni miongoni mwa waliopoteza maisha katika ajali hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Asante sana Babu Abdallah kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji, karibu sana kwenye uchambuzi wa kina wa ripoti muhimu tulizo

0: cha ibada ya Hajj, na tutakuarifu vile vile kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Iran inailaumu Marekani kwa kukiuka makubaliano dhaifu ya usitishaji vita. Karibu sana msikilizaji na unayetufuatilia, na vile vile asante kwa kujiunga nasi. Tunaanzia uchambuzi wetu Afrika Magharibi, huko Senegal kama nilivyotambulisha, ambako bunge limemchagua aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko kwa spika mpya wa bunge hilo siku nne tu baada ya kufutwa kazi na Rais Bassirou Diomaye Faye. Uamuzi huo wa wabunge unafungua ukurasa mpya katika mgogoro wa kisiasa unaotikisa taifa hilo la Afrika Magharibi, huku ukionyesha kuwa Sonko bado ana ushawishi mkubwa ndani ya chama tawala. Mengi zaidi na Saumu Njama.
1: Bwana Ousmane Sonko amepata kura 132 na amechaguliwa kuwa rais wa bunge la taifa la Senegal.
2: Ni makofi yaliyotanda ndani ya ukumbi wa bunge la Senegal mara baada ya makamu spika Ismaila Diallo kutangaza ushindi wa Ousmane Sonko, mwanasiasa maarufu ambaye hadi wiki iliyopita alikuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Sonko alifutwa kazi pamoja na mawaziri wote wa serikali baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya Rais Bassirou Diomaye Faye, hali iliyoashiria kusambaratika kwa ushirikiano uliowapelekea madarakani kupitia chama cha PASTEF mwaka 2024. Kuchaguliwa kwake kuwa spika kunamrudisha katika ulingo wa mamlaka na kunawezesha kuongezeka mvutano wa kisiasa kati yake na rais, hasa wakati Senegal ikikabiliwa na deni kubwa la taifa na mijadala mikali kuhusu namna ya kuendesha mageuzi ya kiuchumi. Sonko alipata kura 132 kukiwa hakuna mbunge aliyempigia kura ya kupinga, na mbunge mmoja pekee akijizuia. Alikuwa mgombea pekee wa nafasi hiyo baada aliyekuwa spika El Malik Ndiaye, ambaye ni mshirika wake wa karibu, kujiuzulu Jumapili na kufungua njia ya kurejea kwake bungeni. Baada ya kuapishwa, Sonko alisema hatatumia nafasi yake mpya kuanzisha mgogoro wa taasisi za dola wala kumwekea vikwazo rais. Hata hivyo, alisisitiza kuwa bunge halitakuwa muhuri wa kupitisha tu maamuzi ya serikali, bali litaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuisimamia na kuiwajibisha serikali. Hatua hiyo imekosolewa vikali na upinzani. Kiongozi wa upinzani Aissata Tall Sall ameutaja mchakato huo kuwa mapinduzi ya kitaasisi, akisema Sonko alipaswa kwanza kujiuzulu waziri mkuu ili kurejea rasmi kuwa mbunge kabla ya kugombea uspika. Kwa kiasi kikubwa, Rais Faye aliingia madarakani kutokana na ushawishi wa Sonko, aliyekuwa mshauri wake wa karibu na ambaye wengi wanaamini ndiye angekuwa rais kama asingezuiwa kugombea uchaguzi kutokana na hukumu ya kashfa ya udhalilishaji. Sasa, baada ya kutimuliwa serikalini na kurejea akiwa mkuu himili wa bunge, Sonko anaendelea kuthibitisha kuwa bado ndiye mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa zaidi ndani ya chama tawala cha PASTEF na mmoja wa watu wenye nguvu zaidi katika siasa za Senegal.
0: Na tunabakia hapo hapo, msikilizaji, kama ulivyosikia, chama tawala cha PASTEF na inaonekana kimetumia wingi wake bungeni kuchukua hatua hiyo ya kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge la nchi hiyo. Upinzani unasema nchi imetumbukia kizani kufuatia hatua hiyo walioita ni sawa na mapinduzi. Je, kuchaguliwa kwa bwana Ousmane Sonko kuwa spika kunaashiria nini kwenye mwelekeo wa kisiasa na kisheria nchini humo? Nimemuuliza swali hilo na mwingine mchambuzi wa kisiasa Maliali kutoka mjini Paris.
3: Tafsiri inaeleweka wazi kwamba kwanza hao ni viongozi wakubwa wa chama tawala cha PASTEF, na mzozo huu ni wa ndani kabisa kati ya vigogo viwili ambao vio ni wa chama ambavyo pia ni vigogo vya utawala wa nchi hiyo. Kwa hiyo mzozo huu ni wazi kwamba unaipeleka Senegal kwenye hali ya sintofahamu, kwenye hali ya mpasuko wa kisiasa, na hii inaweza kuchangia pia sawa na ujirani wake ambao sio salama, Senegal ikaingia kwenye udhaifu na matatizo makubwa sana ya kisiasa ikiwa kwamba mzozo huu utaendelea kati ya vigogo hivi viwili na wa Senegal wakose busara ya kuweza kuweka pamoja na kumaliza mapema.
0: Unadhani bunge lina dhamira gani kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge?
3: Bwana Bassirou Faye anaya hivi sasa anafahamika kama ni mwenda peke, hataki kwenda kwenye utaratibu wa chama cha PASTEF, na tukikumbuka kwamba yeye kama kawa rais basi ni kwa sababu walimlinganisha na Sonko baada ya Sonko kudhibitiwa na kuweza kunyimwa haki ya kujichagulisha, lakini chaguo haswa la wana PASTEF na Senegal walikuwa wengi ilikuwa ni bwana Sonko. Kwa hiyo bado ni mtu maarufu na wingi wake bungeni umedhihirisha

0: kwamba baada ya bwana Fai kuweza kuonyesha kwamba anamtema na kumtupa nje bwana Sonko, bunge limetumia wingi ule na chama cha PASTEF kimeweza kuonyesha kwamba sisi tunamuunga mkono bwana Sonko na tunamweka spika wa bunge.
1: Maliali, mzizi wa fitna katika mvutano huu ni deni la taifa. Inafahamika kwamba ni deni kubwa lililoachwa na utawala wa Macky Sall. Kwa nini washirika hawa wawili wameshindwa kuelewana kupata msimamo wa pamoja mbele ya IMF?
0: Ni kweli huo ni mzozo mkubwa. Bwana Sonko yeye hataki kurudi tena katika mikoba ya taasisi za kifedha za kimataifa ambazo anazishtumu sana kuwa hazitatui matatizo bali zinazidi kudidimiza, na anaweka mbele sana utaifa na juhudi za kitaifa, na hasa kuwafuatilia wale wabadhirifu wa mali waliokuwa viongozi wa serikali ya bwana Macky Sall waweze kurudisha mali hizo na wahukumiwe na waweze kuchukuliwa mali zao ziweze kurudi katika kulipa madeni. Lakini bwana Faye yeye anamtazamo mwingine, yeye ni mshirika, anataka awe ni mshirika wa taasisi za kifedha, na tayari umeona akamteua waziri mkuu tayari ambaye alikuwa ni mwanabenki wa benki katika bara la Afrika hili.
1: Waliingia kwa mtazamo sawa, waliingia kwa malengo sawa. Kwa nini kwenye hili wameshindwa kuafikiana?
0: Sio kwenye hilo tu, kutokuafikiana kwao, tayari bwana Fai hataki kwenda kwenye kwapa la bwana Sonko, na ukimtizama ni mtu ambaye anajenga himaya yake hivi sasa na mtazamo wake na kujitafutia sasa kundi likubwa na yeye aweze kulijenga ili aweze kujiandaa kwenye uchaguzi wa 29 ambao tayari bwana Sonko na yeye ana mtazamo huo huo wa kugombea urais, na bunge limeshafanya mabadiliko katika sheria ya uchaguzi ambao sasa inamruhusu bwana Sonko kuweza kugombea. Kwa hiyo kinyang'anyiro hichi kini ni sababu kubwa ambayo inawagawa vijana hawa ambao jana walikuwa marafiki na kama ndugu.
1: Ingawa vile vile Sonko ameahidi kwamba hawezi kutumia nafasi hii ya uspika kuleta mgogoro au kumhujumu Rais Faye, kwa umbali gani unadhani anaweza kuaminika?
0: Kwa kweli sidhani kama ataaminika, lakini bado ni maneno ya kisiasa ya mtu ambaye anaingia kwenye ngazi kama hili ya spika wa bunge. Bungeni ndiko kuna kupita miswada mingi ya sheria, bajeti na mambo mengi. Kwa hiyo sidhani kwamba yale ambayo kukubaliana na bwana Faye akiwa waziri mkuu anaweza akayarahisisha na yakapita bungeni kiurahisi. Kauli ya kutuliza wananchi ni kauli pia ya kisiasa ambayo inaweka akiba ya yale ambayo yanaweza katokea na yakamsababisha yeye kubadilika na kuwa na msimamo mzito na mgumu zaidi.
1: Ni Mali Ali huyo kama alivyozungumza nasi kuhusiana na swala hilo la Senegal, ambapo kumbuka pia waziri mkuu mpya Aminu Lu anatarajiwa kupitishwa na bunge hilo hilo. Tutafuatilia hali ya huko, lakini hivi sasa tuendelee kuangalia mengine. Tunakwenda huko Maka, ambako zaidi ya mahujaji milioni 1.5 kutoka mataifa mbalimbali duniani wamekusanyika katika uwanja wa Arafa nchini Saudi Arabia kwa kile kinachochukuliwa kuwa kilele kinachojulikana kama kilele cha ibada ya Hija. Katika mazingira ya joto, waumini hao wamejumuika katika swala, dua na ibada za kuomba msamaha, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu. Taarifa kamili na Idi Sesanga.
2: Siku ya Arafa ndiyo siku muhimu zaidi katika ibada ya Hija, nguzo ya tano ya Uislamu, ambayo kila Muislamu mwenye uwezo wa kifedha na kiafya anatakiwa kuitekeleza angalau mara moja maishani mwake. Tangu asubuhi, maelfu kwa maelfu ya mahujaji wameonekana wakielekea katika mlima Arafa na uwanja unaouzunguka, wakitumia muda mwingi katika sala na dua. Wengi waliinua mikono yao kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha wa dhambi, afya njema, mafanikio na amani kwa familia zao na mataifa yao. Licha ya joto kali linaloshuhudiwa katika eneo hilo, mahujaji wengi walitumia miavuli kujikinga na jua, huku wakiendelea kutekeleza ibada zao. Kwa wengi wao, safari ya Hija ni ndoto ya maisha yote ambayo huitekeleza baada ya miaka mingi ya maandalizi, hakiba na kusubiri ruhusa ya kusafiri. Hija ni moja ya matukio makubwa zaidi ya kidini duniani yanayowakutanisha Waislamu wa rangi, mataifa, lugha na tabaka mbalimbali za kijamii katika sehemu moja. Mahujaji wote huvaa mavazi yanayofanana na kutekeleza ibada zile zile, jambo linalodhihirisha usawa, umoja na mshikamano wa Waislamu bila kujali tofauti zao za kitaifa au kijamii. Katika msikiti wa Namira, maelfu ya waumini walifuatilia hotuba ya Arafa kabla ya kuswali pamoja.
3: Allahumma taqabbal Allahumma taqabbal min al-hajjaj du'aahum.
4: Ewe Mwenyezi Mungu, wakubalie mahujaji ibada zao, warahisishie maisha yao, wasamehe madhambi yao na warudishe katika nchi zao salama, wenye afya na mafanikio. Ewe Mwenyezi Mungu, boresha hali za Waislamu wote na waunganishe katika mambo yote mema na ya haki.
3: Wajma kalimatuhum ala al-haq.
2: Mwaka huu hija inafanyika wakati kanda ya mashariki ya kati ikiendelea kushuhudia hali ya tahadhari kufuatia vita kati ya Iran na Marekani pamoja na washirika wake, ingawa makubaliano dhaifu ya usitishaji mapigano yanaendelea kutekelezwa. Hata hivyo, kwa mahujaji wengi, mazingira hayo hayajazuia lengo lao kuu la kutafuta ukaribu zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya kutua kwa jua, mahujaji wataondoka Arafa kuelekea Muzdalifa, ambako watakesha na kukusanya vijue vitakavyotumika katika ibada ya kupiga nguzo mawe zinazoashiria mapambano dhidi ya shetani. Ibada hiyo itaendelea kesho sambamba na kuanza kwa maadhimisho ya siku kuu ya Eid al-Adha kwa Waislamu wote duniani. Salamu.

0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kumalizika kwa ibada ya haji ndio mwanzo wa maandalizi wa siku kuu ya Idul Adha au Idul Haj au Idi ya kuchinja kama walivyozoea kuita wana Afrika Mashariki. Basi sisi tunasema Eid Mubarak. Na tunakwenda Mashariki ya Kati. Iran imeilaumu Marekani kwa kukiuka makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kwa kufanya mashambulizi katika mkoa wa kusini mwa pwani wa Hormuzan saa 48 zilizopita. Shutumwa hizo zimetolewa wa baada ya kamandi kuu ya Marekani kusema kwamba vikosi vyake vilishambuliwa maeneo ya kurushia makombora pamoja na boti ambazo ilidai zilikuwa zinajaribu kuweka mabomu katika eneo la Ghuba. Zaidi na Zainab Aziz.
2: Msemaji wa serikali ya Iran, Fatemeh Mohajirani, leo Jumanne ameilaumu Marekani kwa kubadilika katika mazungumzo yanayoendelea. Mohajirani amesema mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yanakabiliwa na changamoto kubwa, akiongeza kuwa hili si swala jipya.
3: Sio mara ya kwanza tunashuhudia utata kama huu kutoka upande wa Marekani. Kwa kweli tatizo mojawapo kwenye mazungumzo yetu ni tofauti hii katika tabia zao. Hili sio swala jipya.
2: Kauli ya msemaji huyo wa serikali ya Iran imetolewa huko kikosi cha walinzi wa mapinduzi IRGC kikisema kwamba kina haki ya kulipiza kisasi dhidi ya ukiukaji wowote wa kusitisha mapigano unaofanywa na Marekani, na kimeongeza kuwa vitengo vyake vya ulinzi wa anga vimedungua ndege isiyo na rubani ya Marekani aina ya MQ-9 na kuifyatulia risasi ndege ya kivita ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mashambulizi ya Marekani katika jimbo la kusini mwa Iran la Hormozgan yamewakilisha ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa karibu wiki 7. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amepongeza uwezo wa wanajeshi wa kulinda nchi baada ya mashambulizi ya Marekani.
4: Wao hawakufikiria kwamba vikosi vyetu vya kijeshi, nguvu zetu za ulinzi na mfumo wetu wa kushambulia vingeweza kufanya mambo kama hayo. Ilikuwa jambo lililowashangaza kabisa.
2: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema majadiliano kuhusu kufikia makubaliano na Iran yanaweza kuchukua siku chache zaidi, kauli ambayo inafifisha matumaini ya kumalizika kwa mzozo huo baada ya Marekani kufanya mashambulizi iliyoyataja ya kujihami katika eneo la kusini mwa Iran. Pande zote mbili zimeonyesha hatua za maendeleo katika kufikia makubaliano ambayo yangeweza kusimamisha vita na kuanzisha upya shughuli za usafirishaji kupitia kwenye mlango bahari wa Hormuz uliozingirwa, na wakati huo huo kuwapa wapatanishi siku 60 za kujadili masuala magumu zaidi ikiwa ni pamoja na mpango wa nuclear wa Iran.
1: Na huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upatikanaji wa mtandao wa internet katika maeneo ya vijijini bado ni changamoto kubwa. Hali hiyo inatatiza upatikanaji wa taarifa sahihi ambazo ni muhimu nyakati kama hizi za mripuko ugonjwa wa Ebola. Redio za kijamii zinasaidia kuziba pengo hilo, huku pia zikiwa sauti ya faraja katika eneo hilo linalokumbwa na mizozo na majanga, lakini redio hizo pia zinakabiliwa na matatizo. Zaidi ni katika ripoti ifuatayo na msomaji akiwa Hawa Bihoga.
5: Nje ya miji mikubwa kama Goma na Rushuru, huduma ya interneti ni karibu na sifuri. Wakazi wa vijiji hawawezi kutumia mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp na wala hawana televisheni. Redio za kijamii zinakuwa kiunganishi na dunia ya nje na baina ya jamii na jamii. Lakini zaidi ya habari, redio za kijamii pia zina jukumu muhimu katika kuhamasisha jamii na kuunganisha mshikamano wa kijamii, anaeleza DMS Mumbere kutoka redio Abdeco FM ya mjini Kiwanja.
6: Tunafanya kazi moja kwa moja na wananchi. Wakazi huja kueleza habari za maisha yao, kupitisha matangazo na hata kusimulia juu ya matatizo yao. Redio hapa kwetu inakuwa kama sauti yao, na pia tunafanya mawasiliano na redio nyingine kama DW, RFI na hata Redio Kapi. Katika kipindi hiki cha vita, sisi pia ni daraja kati ya mamlaka zilizopo na wananchi. Tumetekeleza jukumu kubwa katika kuleta hali ya utulivu. Wakati ya M23 ilipoanza kudhibiti eneo hili, watu walikuwa na hofu kubwa kabisa.
5: Le porte-voix. Redio za kijamii zinajaribu kustahimili shinikizo la kisiasa na kiusalama linalohusiana na kuingia kwa waasi hao wa AFC M23 katika jimbo hilo, lakini matatizo ya kiufundi na kifedha yanawasukuma baadhi ya wamiliki kupunguza wafanyakazi na kufuta baadhi ya vipindi. John Koraho ni mkurugenzi wa Radio Alliance FM.
7: Nous n'avons plus de partenaires, notre situation financière.
6: Tumepoteza washirika. Hali yetu ya kifedha ni mbaya sana. Hii inatuweka katika mazingira magumu kikazi. Wafanyikazi wanahitaji kupewa muongozo, lakini kwa kuwa hatuna tena rasilimali za kifedha wala washirika wa kutusaidia kuendesha redio, tulilazimika kupunguza wafanyikazi. Hii inatulazimu kutoa huduma kiwango cha chini kabisa.
5: Kwa mujibu wa takwimu za mtandao wa utetezi wa vyombo vya habari wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, Replam, unaojumuisha zaidi ya vyombo 30 vya habari vya kijamii, zaidi ya redio 20 zimefungwa tangu mwaka 2022 katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa AFC M23. Daniel Shemasi, mratibu wa mtandao huu, anatoa wito wa kuongeza msaada kwa redio za kijamii. Shemasi anasisitiza kuwa katika mazingira ya migogoro, redio hizi za kijamii mara nyingi ndizo njia pekee ya kusambaza ujumbe wa amani, afya na maslahi ya umma, na kuomba ulimwengu kusaidia kuvinusuru vyombo hivi muhimu vya habari.
1: Michael Kwena, karibu sana katika kutueleza yaliyoko kwenye mitandao.
4: Asante sana Saumu.
1: Naona umejificha sana sasa hivi.
4: Eh, ndio nilikuwa na
1: onekani vizuri.
4: Sherehe zinaanza, lakini kuna mambo ambayo yalikuwa yanavuma sana mitandaoni. Lakini hata hivyo tunaanza na taarifa za tanzia kule Tanzania. Mama mzazi wa aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati John Pombe Magufuli, Suzana Magufuli, alifariki dunia jana kule Chato katika mkoa wa Geita, na hadi sasa rambirambi bado zinaendelea kutolewa kwa jamaa na familia.
1: Mungu aiweke mahala pema roho yake.
4: Bila shaka ni ripoti ambazo mama Suzana inaarifiwa kwamba amekuwa akiugua kwa muda mrefu, na taarifa za kifo chake zilithibitishwa na binti John Magufuli kwa jina Jessica Magufuli. Maoni ni mengi, lakini
1: wanasemaje? Bila shaka pole na huzuni.
4: Bila shaka. Yupo Idrisa Mohamedi, anasema asante kwa kutuletea shujaa na mchapakazi, hakika tumbo lako lilibarikiwa, pumzika kwa amani. Kunaye Kigamboni Stress ameandika kwamba safiri salama mama mzaa chema. Linux Sunday Mjeda anasema pole kwa familia, ndugu na jamaa kwa msiba. Lakini kama kunao muda Saumu, nataka nikupeleke kule Kenya, ambapo mkurugenzi mtendaji wa shirika moja linaloitwa The Africa Future Network anaitwa Peter Aoa amezindua rasmi kampeni ya kukimbia umbali wa kilomita 1000 iliyopewa jina Miles for Meals and Dignity, yani kilomita kwa lishe na heshima, ambayo ni juhudi ya kitaifa ya uhamasishaji na uchangishaji fedha inayolenga kukabiliana na njaa kwa watoto wa shule.
1: Lakini atakayeibuka mshindi ana zawadi?
4: Haijaweka, manake lengo lake hususan ni zile kilomita
1: mbali, lakini zawadi ipo kwa Wakenya. Bila shaka watauliza zawadi kwanza.
4: Haijaelezwa katika taarifa hiyo.
1: Sawa. Tuangalie basi Kwena, kama umeshamaliza ujumbe ulioandikwa na wasikilizaji wetu kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kwenye Facebook, Franco Kisanga anatokea Isebani ya kule Kenya anasema kila laheri mahujaji wote huko Maka, niwatakie hija njema na Allah Subhanahu wa Taala awape wepesi katika hilo. Magesi Meli wa Mara, Serengeti, Tanzania, nasema poleni sana wa Kongomani kwa janga la Ebola. Paulo Chundu huko Katavi na anasema anawatakia kila la kheri wa Islamu wote wanaoifanya ibada ya haji.
4: Patrick Ndimu anasema poleni sana wa Kongomani kwa mripuko wa ugonjwa Ebola. John Chaula kutoka Morogoro, Tanzania, anasema huko mashariki ya kati, kaeni meza muyamalize yanayokabili. Juma Makungu wa Nzega, Tanzania, anasema kila laheri wa Islamu wote duniani na watakia maujaji ibada njema.
1: Audaxi Marini yupo Mwanza naye anauliza huko Senegal, mbona malumbano yanazidi kupamba moto, au tuzidi kuamini kuwa vyama vya upinzani vikipewa madaraka haviwezi kuongoza dola? Kuna Reginald Donatas wa Njombe, Tanzania, anasema Iran kweni makini katika mazungumzo yenu na Marekani. Na ujumbe mwingine ni wa Charles John Gambason wa Tabora, naye anasema Marekani na Iran kaeni meza moja ili mmalize tofauti zenu.
4: Ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube, kuna ujumbe wake Nicholas Msumari wa Dar es Salaam, anauliza mbona Marekani haitaki kumaliza vita hivi?
1: Haya, tumalizie hapo. Kwena msikilizaji, tumefikia mwisho katika matangazo yetu haya ya siku ya Jumanne jioni. Mimi ni Saumu Mwasimba, Michael Kwena upande hule, na taarifa habari leo ilisomwa na Babu Abdallah. Asante sana kwa kuwa nasi na nikutakie mapema kabisa Idul Adha njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.